0: Quran.
1: Oh Quran.
0: Oh habu waka wa shekele bekina ro Quran.
1: Nyung kani kavi hiriyo ni mwahola.
0: Ni kero ya riaru liyaka lakani jina iwe.
1: Muko herre ma ko herre ma ko lwanyu munto ko wiwato.
0: Jina iwe so de gino gino iwa no miti serio no riya ta. Enni kunalele na ateki Nima kanga telefoni nage isheva rupi ango tu nahala mushanka rene. Andaka na murogyo tuma nikuti ihina mwata mela tonkuni mwahawa yi yeto wii wa iya.
1: Taza veru?
0: Nige na amina no kala iroho sabu seye kumu amira wala kangi nyeretu wana tampa jiro wana kala kimaka. Nimo yiro kima sabu itu ya.
1: Ehonne?
0: Ehonne nakala. Iti ma purana kila ya na sana ene na kare aywa sana ene. Ani kia waiwaliaya, ani kia waiwaliaya kila aki mata ya tu shaka ya ariwa roho wa anasi niya.
1: Okay.
0: Iti ya kahini hini roho ni shisha na ata wana ka ni malako kwa naka nukuki ya mwawai roho tahu.
1: Tabo.
0: Ini manakasi hani hatu nani ya mahawa irogwa hu, ugi ya tumi honalia hu, ugushi wa hankawa nuwani, kina roha wavisi wala mirekatu. Ayo, oro hiyo tuma nikusi, unro hiyo hankawa ni.
1: Hei,
0: inaigwe se yeya.
1: Hangwa nilopone ndoko, mupu elu, miruku sawi nyanyu?
0: Ah, miji ntuna wira amuti yako otena mwi warati ya msambiku otenyo na wira pa ni iloti hiroho ya likandaliyara niyare iyare liya huya ni hiyeta atuya asipa apaya huya wa shiro kwa nakala ya shima amangu ya ni wetu ahia
1: okay
0: ya no netu ahia apiyawa ni kere ya jina na shulelo vanyu kipanya kenge nde namara leche mara juhi ya uron lela mara ka waloron lela iyaka. Entah apa yang nampati ha, ukuran yang mahal vale. Itu yang dipajerik wanita siapa, yang dipajerik ibu ibu siapa siapa ni, ni mereka kan kuih.
1: Pronto.
0: Ina ada lah, kau cuma nama ni, aluane, lantai pun ada aluane, ala. Dipajerik dia orang sih ada lah, nama abinya tak batas lah, batu. Abinya datang pun malu manikusi, wira peran wira haweha, haweha wira ya kalau wira cerlo, ini merana ni mana.
1: No temala bundia washolo phama
0: niga kumantante go shukurela la pe salama go muknare ru kiso ona na sa ku pare yumpana na yumpana wan kotan no nama mara ka worriya karuna mai to no worri ni manaka
1: opa ya gube benue
0: mi grota pe la pi avarente con salama tio wan ya pa ya musi salama tante
1: mane ni continencia
0: mi go shukula chao a pelicula bunde wa che que nenno go mukula kula kina ni rakina kali hero a ni mo ne lo aya
1: brigad bundia
0: chao
1: mucho mucho novo prio musica ka hi kun yu tumau manera tan kin ya ko per ke ikoroa ka hi ki ka hi muka ka mucho ka panyeriwa e sinceramente bundia sina na mo erowe
2: sina gni ra den bernard
1: wo wi
2: Kimwere provincia Wampula.
1: Wampula.
2: Ah.
1: Nyo, ejwile mvira vira wino. Iwoyo pia wo.
2: Mia nwa mulpala kaki wota ke tare wo lo wa. Toro kala mirima sahu ya sa nina anova. Sinne maramara sha elapuela, sinne na inhelapuela. Ela fue la ona que hero ko tra yuen mo ha mere ma sa hundre na huni na no ba inni hinye to ni honne
1: okay
2: ninni la bule to melo ro ko yena ro onti pa pachara ka ba be pachara ka kuma kuma o mera bondre na huni na no ba ko mera bole wa khala e
1: maji e ka mwemele segurai Tisheni enerea wa wiyo mirava yole wa kalai ono hala mujuli a mirava hiha anu hini mwelela mecho la pama
2: Nina anuwasi nihono na hiva ni mukale lwa huo mirava wangu soja sopa ha so uria la uria inimpelo wako sita rasipa hafa

0: na pa ha vale kini ngore wa considera ra xipa pa ngu o wiwele la xipa bi ya hina a hina aya wa nindela ya moro wa khala e nera ite ya value
1: masi a
0: khala ka
1: o khala ka
0: o khala ka wira a xipa bi ha le sin hina aya hinin ni phela wiwa wira ntari hele ntokone moro wa khala e ela ke a ro wira ne ya ke ne kumela ni na no va
1: masi a khala si papa ne ra no moro yo le wa khala e ana gratia na ya
0: a khala si papa an khala na molumo ana le la na ya mwana ka u khala le wena ku ela mwete ke weto ni ri wa so o la bula maphela go bane la na tshumbane le ke na tsia le mona we hanyu a ri ka pash ne la ikande wi andro wo yani ba tiro wene Por exemplo, na escola ela mahiko ala bakana na escola ke na go antuma ro go escola. Ya ro go anhinya o papa ke ro escola, mas kan ro escola.
1: A kana ne mela ya bo.
0: A kana ne mela ya ba na ure yi nyi sa ya pia go wa ni yo go tsoma a pro isore tsibini na kisi ke ya ruie. Mas yo i ro ho so i suwa nyi ya. Ndo dise ni mutsa kukumana na akwa ya ipanhe ni itu sa igunde ni itu sa ya ana amwera maoneke mi ya no kwa kihiwa oneshe hiru ya upanyi weleshe oneshe kihiwa oneshe no mala honeshe nche ni maitu haya
1: Echwile mumu ravavele
0: Kihiwale sana
1: Echwile mumu ravavele
0: Baba lene baba lene yeah. Enta oba hindre la wera mutu ohinye tu ohona le yone kwa mulivuru ni wira wote tampi wepo siyo liwira manene muluko roo noro nipatusha hiyo o nipatusha nivangi itu sote ni ndrinao mbarutunu nivangi hawe oholo waya orowa nake nkina iwe ni nkinone nta wote tampi barala nsuwela arimutu arnero kwekeka wote tampi mbotaba lebatunia nitha lelo munoro pere shutikare ya uye wati iti wirimu Kote ni mbara anyu wati wa muno roo lezeri ya.
1: Ya. Aniwa. Achala niwa. Aniwa.
0: Hai.
1: Azipapa tuenale elanaya. Hango ni miruku wa zipapa. Miruku wa nloko na elapo ya musami. Kima narodhana na panila ya wejela.
0: Niyo hina. Njinte piha. Ankala na maru uiwa ni miwa. Anona na amona yola kula kenera wera nikushe irungo ya ntikihe onro wa hu ntikihe la kwela ni here kwa mutepa wite la nyava ni mwire la kokenrera ni hire ri haka hiyo na chinene pana sheni se sinkume leia oholo wa ya governo opanyani bale mukontari kono ko hani ngwei hewo we mwino na yo mulela okushe kani balo oro hani lukari ya okanda o sukani bo munira moneke governo opajero garante ko bona narabo ongwe kona konsiderala po ubu Kwaera muhinyetu, kande yeyo. Tavano governo, barani wiro baheni metita, wanira ii governo lote kola. Sempre papo mpelo mule la manawe, onkala falso.
1: Yeah.
0: Enta uche maetele ke wiwe la papo mhinyawe, onandiro manakani sempre, para upe lmencho one, akande one mohela ni tero yorela, ihima wera, ashi papa, ashi mama, ashi roporaka, ashi himaka. Kuse irongo ya ntikine ni himeketu ni honne melo muroto noro tukweliwa etu kande tiyeyo melo muroto noro pahiwa niroko pahiri wetu ni hinsu welahu wakumaya ni waro waya ya kumele nge ayavo ni niroko hiyo wera mampanye wowe mampanya nyimutu itusa winangene kakontarini anera kuyamela ni emenshene mperoni
1: Tama sene.
0: Noro vela vela yohi nyati ninro wona entao por eso. Para wivitari. Nikushe yano yoni pore. Oti murimona. Muhihi metu ya nene.
1: Mwahia nene. Yirrechele mekaya.
0: Anene ya le. Ya kalamararu wa muti ya no kaleto nro vara. Kalamararu wa mulo kwa no kaleto nro vara. Muhi kale nyongo munro kupilika. Rwe mwaneke. Ya hapa nye usepi yo yeme. Nde mutarata ni menamu aralishe. Mwere siso melo muroto o. Unoro wire torosha shinro anyu wero rola.
1: Maneni kontinense mwijuwe.
0: Mwinto pregati.
1: Sabi, ichikinako, akinako nupwe la uwimi ya hasi iseha. Miva, kirima atumachwara. mavarere pama chwa lan ligara mama puro hiena hiena awe ware gulumina wampula iwe wile iwe makupali iwe makupali iwe wibo aywa yandu chusisi senere bundia zina na mwera we
0: afuto kwa mana venshi wanari yego na taa wanamitili
1: wanamitili wampula
0: wampula
1: nyo echu iha senere ya isarenye mu mpande wibo to senere yao
0: I was a little bit of a
1: Lopon and Loco. I'm not going to be able to get a little bit of a hand.
0: I'm not saying that. Ni hale ko khanne gora se pahe
1: thama sele no thama la bundia wo shuru apa ba
0: ko se khorla ni nyo
1: oi tu 5 16 89 219 bundia sina na mwero we
0: mwero mpula
1: wampula ba kupata
0: na be
1: wo we wampula wo we
0: wampula shilo ai
1: wa shilo
0: Ayo.
1: Mamu kumi.
0: Anjen sana.
1: Nzina.
0: Mumadi.
1: Ana mumadi. Ana mumadi Musa.
0: Ayo.
1: Ijui henere mpande wiwa tuzinere yao.
0: Ea, ate mzuri neji mzuri wa Musa. Mbairo mo ohava akue la saa. Kwaza haru inti uma ora. Haru wa yena haru likareliwa. No ligareliwa onira werepa numeruna kirimno no adenteri elopa naka ero sumiri unapa jarvale unda natuma kilo vale na atumpa iro
1: ngagwa hene kibwele no vhaba agora vano nampo don paraso aligareliwa elopa na sinna sumiri ai sinceramente mwa hamukina kola vano
2: Sinceramente, zawati. Kahi ki.
1: Mpani hawa mwere nle. Anle li here. Nari, hii numero hii nina. Numero tini noitu seti. 91 doze, 65 seti. Naro 85, 16, 89. 219. Vano achuwa nlapa. Na waya. Na celular oligare liwa pronto ilopa na sochawa socha karela kai acho ya werenle hiva haka mupolo yu miva yokere la komu ntau mchapu nye waya yeriwe yu miva yokere la bondia sina na mwero we
0: na mwera wavyera
1: wampula
0: unadikiri
1: sina
0: Sina kilito ni wagali.
1: Anagali? Mpande velevelo chila mdiramu?
0: Epa, metambe kini wakasi iso mashmengi kupanli.
1: Haa.
0: Kengwa natwala wakotasi wa mupahin.
1: Haa.
0: Mana kasiwa. Me mukali heruaka kempahaga wera twala. Vala pena na iwasi iso nereko umuhie viraka. Ah. Ni yela no go thana go ila yo hiru etala hire ro ro no te ba wi gira sari.
1: Mhm.
0: O mo hono na Mosambiki.
1: Mhm. Mhm. Miruku mo va hanka no no masuma kina ko mo mane continence ya mwichuwe.
0: Muito obrigado.
1: Obrigado. Bom dia, ensina na mwero wi.
0: Ni mwero na mitilo ngola province ya Ampula.
1: Sina.
0: Grandad Cristóvão.
1: Anel Dadi.
0: Grandad Cristóvão.
1: Ah, na blindadi.
0: Ah.
1: Kanel here ne mi ha ha sin vira me kuma ne pon ne wi boto sin na vira wo.
0: Ni mu bale. O kala wora ko mo na ko lono vendrene mo mo ma sha ma bana yari wali. Ande na lo ka zuane.
1: Shpara yi. Am avano ne rano chusi se ha ho.
0: Ah, it's a general and a local in Zuania.
1: Okay.
0: Okay, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to
1: go to the house. I'm going
0: to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: Si chu sinko kwani hirwe irempum livrun.
0: Ah, bazo upian tokatia.
1: Okay.
0: Ah.
1: Hinton go
0: moru wala no wala wala shilo wira aruli garediwa e lopana okela. Mashi so verkade.
1: Oli garediwa.
0: Ha? Na kala ke khawo oli garediwa telefone e lopana kina jela. E verkade.
1: Kalai kalai ndu akavale ya hikala we chukina ku yotiwa wawe muchu aligarwa ni numero sarwovu manumero trejiso muchu wa vinyakavana kwa himnupwela
0: ah nambe kunupwela masusu kinhinga gawera ama wana nanto ani eranzo so te pamru te te yitindir na mu avana ano te kinha ah
1: Masi, vava ni na kupanya mwava no na kupanya si papa hinala ka koma kie.
0: Mpaka wako mwenta si papa le, ama yuri ya hao kwa yari ni kanutu zo wala ka mwava no. Ta mwava no ya wanyala
1: kwa mwava no. Ay, sisarate. Zichu?
0: Ah, mtu nira ya ama wana yara na mawaloru kila yara kuhu hitu wanya.
1: Okay.
0: Antawo yara yale ya hayari hospitali ya hayari ya rukuri mwesumana arenta kwani rukuri mwekarukulu. Ama na mwuzi pale.
1: Okay.
0: Ah, burge mwiko kwa arena kala nito nena anawa ama wano ya usana yara tama wano.
1: Mwiko hiwa wawo.
0: Ha. Mwiko kwa omala.
1: Sinceramente.
0: Mtu wano kubia kala ura mwotaru ii mwuri mela. Wana kina sarwa wota, masenena nwa to wota terika neta.
1: Miruku, hango nala gachwi ala ahinono mwiko.
0: Ye, verdad.
1: Masutani mchunanyu wa hiria.
0: Masutani ntula wira. Eh, atami kuhoshianka. Okala wira, kuna ni hiku zikumetuzo ukumelela, kila mahera wira mashia kwa pole, no atakoro wani mungu, atani kumeru na huo shanka, wana muto marakele lukishere kele uyote kina yote, pantolo kutuwa.
1: Yeah, brigado, bata, bundia, washo lwa pama.
0: Meo kwa ushu korena.
1: Asante. Tawir. Mujo ere ligare liwa so, ligamentu so. Bundia.
3: Ondia manu kwa shele liwa.
1: Bakari kahe kumeanyo?
3: Kwa shele liwa.
1: Na mwero winsina? Apuha. Nkwe wikan re. Apuha heme kaya. Kala akuya makacha miho. Nisu nchimakela kukomon? Nada tambe. Nada to. Ola hanichana, olo nichana. Achua. Ya punya di repente duplamente. Bondia, sina na mwera uwi?
4: Bondia, bizio kisaiti wampula, no?
1: Wampula? Mwamu
4: kumi? Mwamu kumi kahe kumi.
1: Makana.
4: Akomantante.
1: Makana.
4: Meichu ya unamikiniwa. Kinira kwa wanika. Wampula baba tampe epo watu ilo yovira.
1: Yeah.
4: Masimi wana wakini. kinoona wera maji insensiale iba no tapanyi ya mahikwala mahawa telefoni upachera wana wana pila kwa nene telefoni ni iruwa kwa kapu telekatu minnoona va kimoone telefoni asopiri nywazo minnoona parantu uhakiwe lopwa nawe uhakiwa echwawe mpaka mwara luseneti aisandria ne mono mwa luseneti nta wana we echila enrona telefoni mchu mutoko ene nina anava kankala akilati anamudele miruku mwanawe arnene telefoni nira mlocha kechuva mwano ritikitoki mwinoona parase brigadera ya komandante mutelefoni mwemo mchu oni kusiwa muruwa chapo opuheriwa venansio opusiwa venansio opuheriwa chapo seyo kainira ya
1: ngakiwa hene kusiwa chuya no wele mwa nihiwa
4: ahe machi ohi kalela tuto au contrario entao ichu seyi ata echi elopa na elo emni pochokoni irwa telefoni mwemo
1: epuina
4: irwa tile elo mohona mote nkhalaya apa mucho kirzeri a telefoni ala ya ruha gunyo wapaka kaya riwewe ruhe pelmenji okuvelana olavu lataki para kikarta ivukue masi arwane problema para hiva na unifanye problema serio
1: ate vala pena nyua no maharu no telefoni
4: vala pena mini ina anova okila ati mchu andochaka itale kini wanraji umwemo niyasa finta semano niyasa kini iwaga mahikwale thale wa malo kila ati munlela kamani thale nata so mumpere kupare kuma televisor mumpuhe basana asistirwe ka wasistir kana mane mana vula kani mane nyuva arna telefone molupale non nenda vulaka non telefone ni telefone non on wana tikitoke ichuse non roa wiwa maninyo ke kanle ya komandante por isso mahikwala no tapanya mesmo tie yo hima to kwana ura wi divertati olumwe kuwa yako mala so tele se ye sarempwe to mana wira ne
1: ichi se ha dise ha nerea
4: ah ti se ye nerea por isso khanirna ko mu yo chiki hero jule muluku ule pa tu
1: mnhalo wona mwana anyoka gapa pawe amuse wana amuse wana kaya woru
4: divertati ikina kutiye nirea oleshe u Africa Tsuli uvinya va oro Africa Tsuli mpanyo manigwa yo hira ana tamuro anori peru
1: ateo juwa na wawi akina akwariwe no
4: olia la wi Africa Tsuli yao ariwe no akina ku Africa amasula Africano yao ario Tanzania ari napo ikina olia la eno na wiyena ntepenterwa yena ru yena kana tepenteracho eno na vo
1: nda mupo elanyu muno na wi ta telefona na rihela po
4: exactamente ta telefona ni tepi hote panye la po la telefona
1: mastan muchu nanyu hiera loko
4: ni ka phelo hiera loko wi repa na rumela ka telefona ala ni suwele ke mota wa rumela ni suwele wi ra munya aru hende wi na rumele pelmenis ni putero kuvela na ntoko vale na le pa kala i karta ena mali sumana ntero mo ile sipinye ina kanya wi masiela yo pia omphanya musiaka o nata nta a telefona le ari kwa zuni kwe heria wi pelmenis ni lavule ke ntoko ni lavula ho taki para kini wana le ke wi musiaka o khala mo kumi masika hiya le ni re ntao warere na wina arumela kana arumela korata ene sintuna na yaya niti maso kirina haka
1: maso ala uko asera awi nyanyo atepo oki ineha oki voloa murima
4: ina
1: kwa tamala maneni kontinensia
4: obrigado komandanti pontia pontrapalya
1: brigado no tamala wanyu wano muni hole liheria sinceramente mutala muha wawini voloa liwara raru mutala muha uminutu ho ke momo o minuto yo para ni volo di bora raru 3 jora sabe yo kra ke juna kolocha kere ale amwirira du samiki msora sa province ya Zambezia governador ya provinsi ya Zambezi ya piu matu. O, locha mga hene yola. Niku nwa wapachara mweru wa mayo parasa iwe. Nikuru na miteko seye kumi. Ninruani lopulaka miahasi seha. Asupa elapo ya Mosambiki. Kalochaka hii hakiloche provinsi ya Swatsene. Ninruani lopuliwaka miahasi seha. Agwara, ora vejamush. Nri luku luku ela anamira vwa rupa akona. Nri asitoku enru, makono ru. Papa iso ko mama iso. E luku luku ela. Mwena ya merele wa hui. A telefoni, mwevele velo kinchuno volu ela wa mwaha eno yola. So oringi tutula murima mu. Kinchuno locha sintoko na migwa. Kinchuno locha sintoko komandanti nao. Kinchuno locha sintoko vinti. A telefoni ya la mwe vele velo anna tepo niwe wihe ichu. Onelo, telejornali yo wo jornalista. Hoye, so pajua jornali ho so pajua notisia. Hinna mona notisia po televizo rini. Elukulu ya notisia, nrivate. Elukulu ya novela, novolo wa. Nemona novela. Novela amalakaru notisia, haya, otene no purumeavu. Maso wanyaka kihote. Anamira wana kirati ya mwane notisia. Yesuwele tisheni simvireli. Lapo so kwapela. Lapo yaya. Radio hangwiri ya nigwa. Ni amwe avano mahiku alarimu telefoni. Amuko ha. Anangwiri ya na radio. Hamwiri ya na. Nemba kandru. Nangta mpoku. Kichuna wale lihiran. Iguara rarusa woshelo. Kina halo kwa kahinya nwa. So enene roru. And an error signal, so.
5: Radio Mozambique, Zambésia.
1: Asuele kumewe, chamasi syndrome de cor. Asuele kumewe, chamasi syndrome de cor. Sicho, cor, makanelo, nari, makaneloai, akapa, kakadu, kapa. Murua yole wavuruaka, wakumaka. Movimentu yole, sinto kanonjena ya suwele ya kumi, anigwa si kor, movimentu wa kor, syndrome di kor, si chu. Enkale lukuluku, anlochelaya, masi nauria na sopajua, nauria na simvire lapu sa Mosambiki. Hii hano baba kakoha, na amira voyale ya vinyaru, na akoha wii disheni, enejecha, disheni, enviravira, mwelapo ya Mosambiki. Hello cha wana wii hawiria ne sopajua. Hango niwe tene mitegu inha sawalo pola amu havanu. Wale la sido kwe, wale la mu havanu amiravo makalwa pama wejela. Poronto. Omora na migu opachera. Bankara migu okwa sera. Na tamana wa nyuano mchapunye waya mchapunye rakahiva. Wa wenye vanele miahasi seha. Masuhu kwa sera kinikere nauriana asito kwene. Nauriana sopajua. Nauriana olopoliwa. Nihikaleke okirati mga waya. Echuya we kopura. Kihulele machipo hiyana. Mbake lukurugu ya wara raru ni mitala makumeli. Na mimba kimuruha nichuna mkukumara. Yokale chuki nchuna kuruha mwenchipo nina kinchuna kuruha tuhingi ya nwene vavu. Hiva otene na ona eir maush. Otene. Alari Mosambikano ilopu soko pela. Ena ponu jiti mihana. Eri yawi nyanyu tiya kaka. Eri ya kaka tiyawi nyanyu. Epre sizu tiya pama o jiti miha yele. Eri yawi nyahu. Olelu ayo. Olelu kahi kalela.

0: doshi mili musuruku
1: manki mahikalan agiro ahoto wani ba
0: doshi mrokopa doshi
1: ya mwejwa hule orimotu muhiyewu
0: nahalo
1: warui onna kweyabo doshu wo nahalo vinyowe na hiyemotu
0: ya wo kala ne rasao wo kala ne rasao mutu realmente non podo onyoza etu ya mukwa mutu ya mukwa ati ya mukwa
1: pa maikwano musuruku wo towa nikopiro towa
0: hokwenyo towa
1: mutu na mumpanye chuwi baba kichuka kere hai mulukuruto ni kabira
0: apitimpine kwa hemo haka awela verua no mata uisho kula mi owe hamusudu owe hamutoroso ni ha me kere
1: kamalelo
0: kikokora kinera pala na haro mura pene mechi muna pene vinti metikashi petete
1: mchuna mwecha pa mkwa ikolomite kimi komo ni komo ohinjo charu nesi nku kona viriwa muiya
0: kwa okala nehe mamira mumuhoyo wakumananuru sempre namwe akende tenyu problema kokala ne problema sempre wakumananuru imikende minkiripa ama mundu mulobona ola na halo kala pama
1: yo aliko piri mama ona mkwinye chakampiro ni uluma ka yekai erompanya evita yo shu
0: yo shupa evita yo shupa ni vato kawe hamata ni mu aso arwe soya sojo la tukino na we masuwa ala ala yake la tunza zeta toji milu la na hala ni mhokoloshi
1: na hii lipi here
0: nada na hala
1: baba erivo mruwe na haseke makukuo uimana ni mwone mrechele na haseke nto msuruku wa sinene apade
0: na
1: fanya troku we yoni
0: na kushe umota hude
1: ba na fanya we troku ila ni weni mtume leo cha mano la nino neko vahamu recha hicha akecho
0: iya hii wakina una hala ni tumembere menu jimunane olaruwe preferesh kufizi
1: kanono vitamina ole
0: apale
1: moche nini pukeke nipuka nihelela mwemo
0: wano moche ala nivukuleke toba doshi midi baba
1: wano ni kuopiri etroku ya ikenre chenje ya hukoda wawu ni ya huo mwazu wala kuluka ni wano la mula
0: iyo mulamula ate ana ha kwa kinethe na makela mukoyi ba yishiba katani every he mutubu bareke wi ne he preso ni wa ena hime mapotoro
1: ola
0: anya katanye ka tereke ha mika hamona mo atanye ka ta mapotoro de ngongolo oko mukota 20 metikaje manu ki muhera karus 200 sikani potoro ne sene men la yakiku tulo kanese mika uwe hava tuwa kino manula natanye katayla natanye rahi
1: wii mchu oliva ovaha msuru kuni openuwa weni
0: nari msuru kuhuna vahani wa msuru kuhuna vahani
1: wa haya kanto
2: mota ula akihenda ni kubiri vaa baba kipachendra kava omweta hayara ovenya baba wa mutharika ba wera kipheke wana khuma ovenya wa mutharika ba kivenyeke wa dona wakina mperekenke ruko pia mpoko na mikundi anu ndivoko yola wera mpaka nenda wenera yapiri vao mikipanye mota ka munyowani ukhali mota ka munyowani lifu honda baba nkangasa le ayo hayaka bakinkuwa ze paraji uririla masi baba baba mutharika kiraka wira kipiwa na khuma wira kipiwa adona kipiwa na mikundi wakina kero ko pio kuruza mintu wani pepe wakheta muthi mune mowera emale mweri pi mili miko hana ke phanya ka pahi mota munyowani kwa ali emeshereke mota yojele ko orwela mpaka vano mingi hiyone garaje ko halela wira mingi hiyone garaje ah mingi hiyone garaje hata bakhane ni bene ko ali hiye ke mota ba mi ali wira we ne khobirale e phanye ke mota munyowani ke mention e lokore ke go pathela wowe to jimile ka wera nungwi haya le thohazuwa yen ra a asuwe akhalo ke nera wa go bihonera mota ola ba ha tumi hane do jimile ala da de yo kahana
1: e ambu heriwa
2: Oh, kahaya kan wakin wakin kahayara, wakin wakin kahayara. Maya bitin bina, ongkil wawo.
1: Amma je takisi.
2: Aban to hayara, hayara pahiba. Takisi, takisi.
1: Ala.
2: Ah, andro na kiri wawi.
1: Hoye kina mbira pahi.
2: Ah. Ani kela wawi.
1: Hoye kinkela wakiviru vale.
2: Kantu na wela mota.
1: Hoye.

0: ari yaka niko wi wa na itoka hinaka wira mali kelo wa iko ha onimba ha wi yo le seye ya onin cherera okathi anamane aninu wa ya niko kanle omuhi haka wa ma
1: mahonde lo mtoko ni ko mu ko maheni yo lola masimin ka kupan le thu athuva ethunder la ila hoye ndone baraka ye yun hian
0: ayo yakandone baraka no khala ne mata ne hilir na mirere lo se ye yakama sakamosa eden hinkela ho khala na ka ninkelwa ka khana ka na thum mutu nu mahumu
1: o muru kuore na maraka kuore na sa nene hinho ho no romeli hawera mani hula o khale ke ikuru o thuku wa muru ni ona nuwa ne kumi nto komanda na ithoko yo wo
0: ayo munona ho o thuru mela ni o ni ruha mirere
1: na re maraka kahe ke nda ntum khale ke uyu a thuru mela bo
2: wa wimbororo meli hewi ra mani nyo nuwe ke ne kumi o kuma miere mitan na mo sa wo hia ni pele na mama mombahe ihopa enama mache machokwa mihoko roko mathapa Ijera, ni yoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyo.
3: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelepo wa Tanzania. Undrume liwa, mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pagato ibaze solili ikani ni suru pale mtoko mtu pale pavelawe nini wale la ni kuoso wande lea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera veke kai ikulusha wa sato toma murupa mkure landuwa ya nogo oniru eto nyerio inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto toma nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka Vale mpwale ya vamirele lo sotene mwigwana wala untumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikunusha wa Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumihiwa ya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87 087 00 01 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea
4: o que que a vovó está cozinhar hoje

0: muro kwa ka edum
1: la
0: pepe me o ka hana ke ro aka no na pe o pepe kala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tape la wa ya ka ni ma hiku o titi mi hea ke ro a wi thana ka yo ya ka yo titi mi hea ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pesha wane nyumaria. Vanu mirani ne hamela.
2: Mwokala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yosiva. Mahawiru iri ha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu

0: Okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
1: Aha.
0: No vinya, mutaka hemacho kwa oti kilali siwa, moto wali oratene ni muhele masi.
1: Mvo.
0: Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mwasa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
1: Ayo.
0: Mtaka hipiriri kasai hopa, ereponyo vakani wa wiki teliwa ni mako, heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.
2: Eni leano jene ishima, ya, kende erokala sana.
1: Woharika, nakala washa. Ni mwapenye ehop ekiti muhusini. Eo tiyovi rikana.
0: Ayu, ni itoki mwaka kanye.
3: Radio Msambika, Nampula.

Mwakhelela makhomaso wa Radio Msambika no phentaho ni muniwa sisahia no pia no hospital central ya Wampula bariari wa programa ekina kutho eni haniwa ihali sokumi ihali sokumi e programa mosa ya Radio Msambiki etukihiwe yukuli waka areta nakhalaka ale aniwereliwa mio melu naikali olelo vakere hothe ni Jamal Afonso tonikela onikali heria variari wa lakana huna nolelo yowo tonikela onivahaka masipu ahu a okomasana hata anikela ovalanyi haka okatilu katifa nikela ahu wetaka upuro no upuro ukumelo wano ospiritali kulupale ya Wampula anakeliliwa ya areta anikuma upuro overikana ampanta watano wera pahwela wa Msambiki uhia Wampula no anakeliliwa weno hospital central ya Wampula aretra anikuma oniasa o Zambezi ya Bamosani o Cap Delgado eniriliwa okhala wera ela ti espiritali yulu palesha mpanto la watano wela pahu aretra anikuma hospital provincial ya Opemba o Kerimane Bamosa ni espiritali provincial ya Olishinga o provincia Oniasa anta mihiliwe weno yale anoni wawera kawariane ye ololi wawaya wu mprovincia tandu hiwaya no ntoko ni himia hu ekanle espiritali yulu palesha mpanta watano wela pahila yo Msambiki bariyari wa programa yela neraka hu wapie vale okativa ni kumandela hu ni tanlaka enfermaria mosa yeyo enimaka hu nako hali areta ba kala ni hikunno o hiyo ka amusi ani kuma i province sikina ko ka hiyo wera aro he kala unno ari enfermeria sikina wona kanno o kala o poro ne pati ashina mane oni hani wa enfermeria ya pediatria o kala o poro ne pati atu o wonyo ko wa oni hani wa enfermeria ya ortopedia o kala o poro ne pati atu ale nimikacha miho so hiena hiena ntoko owo operariwa nakala kan lepe lelo operariwa oni hadi enfermaria ya cirurgia o kala porono oni mpathi areta otepa iwe ohinshukuriwa ya pore pore iwe nakala hiya na ba oni kora kora la upia o kere kan na pio herana ba jiri hendaka na hunda wona ka areta no fanyenye pura ne yo nakala olavula kan lavula makhalelwa ya othene anrumela ikaruma sinto panyira siwaya inakhali hiria omomola inakhali hiria olia kereke ouria wonaka oya wiwo kubane werane ya antonyeri wa masi nakala ka asum tuboke himya ka wera opuro ne au kane werane opiye masi maporo yale ani wera ahu opiya amosamo sawiya o bemelia ho ole lova no enfermaria ya ortopedia dosh mokhalale hiano aradi msambik ni wampa hero ka mokhalo yoka sina na musi nakala ka mbatani one panyane ya wenno kirekupela kawera ovenye wane wiwo olikana na muha su wenle wera oriwenno muha okala wera aruye wototo sheria wowe aga

0: Oniha niwa Marcelo Maposi vavo pio kati yo wiwa laka mahamo sa kutash mana mpanta wa tawe lapo ila yo Mozambique ukumelo studio numero 3 kone panya yawe Rosario Angelo
1: Danelo Mosa wakuta esumana
2: Olokolo la mehasulu

0: mundiwa bondia ihali socialiwa ihali samakuvani nere variari wampanta wotawela pwela yo Mozambique ni mahahula wa sumana olelo nivanya nahu muhamosa otavarlenye mlaponi mahumu tepi mpanto la otano wa elapwahu neto e provincia ya wampula malikelo onera ya shitokwene aniwe hera mita kose kumi ani hime wera atho anji pale ani kwa ani vika na miloko miraru variari wa ihapari sowoti wa inisuwe liha okalaka atho anera ya mkwata mkwaya ole okwatiwe ilopa nawe enamurimela mwaha ontepa vanji pale sha banta wa sha na ashilopwana tia yo olero va otano wela pa huila onikela hun vanyi hana wira niwe makumele lwaya ni suwele she esheni eniriha akala wera eke kai ya kala wira ituso otiwa mukalelo sheni wakalia hun okotakoti ha muhapu ene yola onikushiririha otapanya maleleo mapuro ohiana hiana motetani monikala hun mio wa mpulano koma kelela mtoko ene mosa oni weheria mpanta ureta wa muruni muhina wa mkora wihilo mita kose kumi wa provincia ya wa mpula iniki weheria kawa kelela itonyo sa shirikaka mitako ya saradio i provincia ukuma wa Zambezia oni ya sava mosa ni o Cap Delgado wira kiswele kala wira mugu hakeleliwa na maruliwa wakanlia huwe otenya hu nivanyi hane mwahayola onikuta kutha mukalelo nno onwela mahiku amtokwene ihali socialiwa mwaha tiyola yole agra tenlia hu tsumanele wa provinsi la wampura nivanyi hana odela bane pavela wera variari wa mpanta wo tawela pela msambiki leli hane tho we nsuwele ni naveri itatapilisa ni kanlia hu omala bali ha mihase yesin kubela mawani
1: Washukurela makoma so ana mawanu tena niwiriana wa mpandra wa tena la watana wa ilapo. Ndo aniru oraji Mozambique mikinita nwa Isaiah Francisco na mwana ka na ungweha waha ireta yesa muruni. Mwamwe ereta niwa hikote kote niwa huma hikwala nina njihela weke na kuituso upu wela sa muru. Ndo akaloe himeshe kee kaene wa ireta na sere tseya tiyo he anama wakaweha ireta sa muru.
0: Eke kai ki hagumwe otupanyi hava kero waka provincia sikinaku ka pavela weigo wa mpulano mwani kelo uindria ya mpaka hava segumi variari we hapari ye lele ni hima wera akala tu ani ya mkwata mkwaya narimeliwa elopanaya akala na mwali kelo wa mihasa akeleliwe hata mahawa atu wa kuiye hata mikuta kutu indiku mihiria ya mwari mwahene yolola ni hakumve opa chere wako hakala wera onerane ya wala nari
1: veke kai ni hakela waja kiho o wate ene opaka wakati wala nriyahu mpaka olelo tres ora preke hi waja kuniha nakela okuze wora nzira na kana shapari hu arima mutishiretu ni anile la kuta etu enkumela mutishiretu wa kula wari nkumelela ya au akana wera onilela wera na yataka nsuwela kwa teni ya hu wakatele nilavu la huwa ni mpanya ni andrenene atupi iraka 70 iuma pesowa ya nyiheriwe wera ani himi ya himi itusa ya suwa wata ya ni atuwa lotene akala variwene are ma shkwathrani ma prokuratoria tina kina nwa julgariwa ni mpaka wa no apwete ya tupira ka atanu tako katika ni ndavu la hula apwete ya tupira ka atanu ala thana ala nrena aili wa distritu ya wairati wana mapa wa mosa ziwe onfera ni ularu mamuhaweha kumi nirwa ape atalanda na distrito nimo ntawlo fera baba na mirago ayaka sai opiraga tsanovi vite 25 ya varanse mana mpaka umuiva mokena kutola apahiwe otheruwa kawera tiyo watampe onriberi liha ilopana seya iya ni hima edistritu ya wairati nokana mkena ku edistritu ya munapo mokena ku irani edistritu ya moma ni mokena irani edistritu ya koromro munapo omoma ni mkena ku irani edistritu mpelo wa hekabula kumo tunilepa hu rashaka sebe mbili wa hu
0: ayo
1: mkena kuhira ne ya ilapo yo olalawa taa upira katu atanu adhinritu ni ya mwaha wa ikote kwa tuse ni wa hu ma ilapo tenela
0: basi na hiyeye sehira ni yeya na pavela usuwe la mpanta wa metako sekumi etu mtoko ye la mwahonera ni yaka
1: veke kai wawira onne raneaka nare so nrenahu watu meri ya tuwira kula mtu mwaha wahisu walaka erutufa humuata riaya nene kupanya wara kinako nanyi hira kawira etunira ni yaweke kai mash wailapo isi kina kuntongwa hu pemenshi no niyahu yedi mpalia ya muniru wa syndrome de koro etunira ni yao mash mira ni laka he tisa le nini wera huwa mpula no wala ilapo ila Mozambique no porque wo niwa ho un syndrome el syndrome y cañero paje wa nyheria wa sikanyare okela tikino po lo paraka eno rimerele eyo no panyhera o panyhera wo tanyera ka ireta ma ha wo po wela wa lo panaka eno volo wa muhina nta hiyo ni tana syndrome de coro
0: oni kumela ka sai
1: wa ila po ikina ku yo kumela ma ha wo wiwa itusa o to tushirea ma ha wa o ririwa porque vale mucho ririwa nineswela nakala yohe niwa no so etwenton kone ranela wera ni rukunshene masuriria disitella
0: erukiyotere no na
1: ririri en kale utigelana entate mota ni rane yaya atawe kanyihero mwanlika niho yo kala mwamna mani mtanlalia hunalika ni netwene yela oro liruwa kapa porque kapa ni mwampanya mukwata karola khani tu ole
0: uno tigela
1: nta tetu ni rarea ni retaela ni itsen ikote kote nani hera huera kala ire rasin ruhiwa wala tenta tele ni mutro ndoko himiana
0: ko himia wo pajara ni wera lakana hunna ni igonye ya mpanta wota wela po Mozambique ni himia wa mpunda nungumi hera hu oniasa Zambezia ni Cap Delgado Vankela huwi wetonye ya shirika hoi provinsi ya Mosemo sewuse ni himia hova noro wato kola apatani ala wira anlili himasi kere anoro onlili hawira hii andoni witane wakanlia huwi ni vanele na shitoko ina nkelo panyende ya mustudio Mosemo sewuse ya nromo nlia hova ni romo la mwaha wolu luwana ni ohimu makawe akala atu andemi lolo panaya ya kwa tiwa ni mutu kina kwene ni hii wava wira hoku atu atanu wampahirio wakati hiyo na maholu kumena liyaya wa provinsi ya Lawampula masi ashito kwenye ndria mwali kwenye mwalapani mwotene atu anki ya na kuhiye na akenda kwenye veto anki pale anipanya ni omuto lava ariene mkasineya alipenela ka upukiwa wera asuwena mkala lavankela weti heriwa ni mwahene yolola atoko kwenye yaize Francisco arunaka mstudi maradi Mozambiki wa Ampula no miyo kapavela wa tipa variari wa wako hawira mia hase yeya sa kumelela mawane ana mawehele mitako sekumi ana himiwara ka hiyeke kai kenera ana mawane atepelela ka ukumi here makuto kutontoko ya lala wanaka hemu kwa hawopa kiria sin kumelela meha su wotiwa ina kumelela opo shakasi wa mampa mawane umanaka siwa tu wakena kukwa ana mawehele mitako sekumi ana emela ka mpirosheni antara ka mkhalelo shen
1: weke kai tuse ya sisa liya hime ya amto kwa ino wira kahino pacheria ipachendre kalai ni sotele napanyirene iku watekote hii ya no anamona anamaha waha wae kumi wae tuse sootiwa soopu weliliwa ya na iwe tunto kwa ya lela ni primero ni mpachera orowa mpaka mapurwa ni ala nira niaya na tukumanya atu tene amutatene yole na nalelihela ekekai eriaya porque va a pechar a Wadi y dije que es que a la Nazuela, ahora que es que hay de Miranea. Aquí la Anni Kuma Avulua Kumaka Mahana, Nara, ni voy a ver que hay que hay. Aquí la Anni Valula.
0: What
1: you are when a ni Valula. To Naharan siempre nadie dijera que nacen, siempre es que huere pa. Y tú así eran que así se encala y tu socia en quija. Ne sinruhe la makuta kuto matria lo tene are muda tene yole. Wawu hawu hanakala na shina mwene. Proke itu nona huma hikuwa la mwa hawa yetuye la syndrome ya koro yole ni mula vulahu. Nina wuha shina mwene awivaka atu awatereka wera arori meri hailopana. Ni ashipa apaya ariane vavo ya weha kashina mwene yoleka ituye kansula wera melo moroto anruwa mahikuwa na manyala norone kwa oha sanayde omuiva mutu kahikirimi, omuiva mutu kahetuyo wopi ya. Olelo amuiva, olo ikanile musiaya, melo pote umura laka ole ni musiaya. Nta nade liya wiki na kuwa mdela mwana, ade shipapa, shimama, wera na iwe tunto kose yiyya ni hinato merila shafanchara na mwana wera roke ya wehe kaitui ni hirana ya iwe. Proke owe harupa ahale muruma ya nkana ya tuiki nako, proke mwana omukwela oshute ya tu owe inyawe.
0: Ina.
1: Então,
0: hina de ompela, ompela
1: ta kihere one mote ira nyaya. Oiso la consequences sin roa mahiku anroa mahiku anroa anroa kumere. Então, not did he sempre disse was was kasopi. Na hin ana huwa na manyale, wera ya ile letu ndoko elela, ana mayina kapelle ke ni hike aroka mapuwa ne ya dal.
0: Yaiza ya yo khala tinere ne kama hiku ne ya dalaba, bariari wa muhayolola ukumele nliola. Vanchene sha ankalaka atu alupale. Amokwasha anhimo wera tankumi heria ni anathonya sha mokwasha la ankhalaka ana miravu
1: yake kai
0: yo khale thwe mohava ene manda ni hahu okumi herio mokone okumi herio ta variari wa mukhalelo hiano ni wona hu amokwasha na athipella ka upu wela sisa wera muthulu valaru makuta kotho onna rekhumela mawani yo lo vale tungu miheria nikela wowe ni mushogoro nawo mahikweni ana
1: na kayereka sempre wakusha mokwasha na water to say as hona na rathin kumelela primero upuela wera ore lo kamirava melo ke nora ka kwashe tampe kalento ko papa ola de mohimia humira tolelo za entanir na huira mamokwasha la na hie ale avara mtako yare aparovara mpaku piero kwashe ihimera experience ya wata rinaya anikalihira ka hingia no ni rashimirabo olelova enta wopira ka toyo hin rashimirabo wapeka mo kwasha na wotheretu na mana na wiva ka hetu yorera enta yulu pale waka sopa asimo kwasha la hingyo rashimirabo na iwe tunto ko iya ni tumakela ko ko uro apa mo kwasha na mana ka sala ka tapa apa yala tapa apu yala an kumihira itu iya etu yona nara proke melo hiyo tambe no pio katene yole ni kuvon romusvela wotheriwe to hera jawe okwashe yene nta yulu pale wale hera ana miravo yala wera ni kasope vanchene ni na respetare vanchene mamo kwasha ho ni himia e biblioteka yolelova ni kandia horo wako haka miruku wera ndeye hereke sorera ni sohala ni daraka mwahalaka olo nhimo mwahalaka
0: Dina.
1: Mwahalaka sempre muhia mamo kwasha ho yala ni kandia ho olo na kukumulaho
0: lelo okhalo likanyi haweno atoko ene ya Isaia aremu hina mampanto nguheru wa mkhalelo oreta wa muruni ni oreta wa muruni wakati mwinki pale ontapa nye yani soya, souria, sounka sopaha, seye akunya mkoti haya mahola, onlavula holelo ba anikele shampu wa banki pale anameravu atu ntoko anamauhere mtoko sekumi anni likanyi ha mwahola uwaratu kumele kere uwoti wele kumele lina anova ni miahasi ya sopa hapa hiwayi hirere walama hikuwe ni ala wanaka anikumi heri yaka wakati mkina kukonso wanyeya andriwa okala akwatiwe iwo ama naniko tola toriwe kumpanyi waleba akwatiwe uwo ompaja reshamu kumi hemanya kunya kwale konso wanyeya kene kala yelo wera ka mutu opahene opa hawe mhapalo hona kayo wera hona kayo bara ola ke la pahuta panyira male le uporole ona chaworoki kuhasa we atu khalli ka nyi hama hola sopa hiwaya ne la yowo tiwele nkomela mahigweni alaba
1: iyo hitu ni kalaho na kusha na shuntari wa moha nona wera veke kai itu ya soja sindiwa mahikwala na anami ravo ini tanyera itu sene seia wesumana ila ndia huila na re nati usalimu re mkulupa lewa ilapo ila wampula ni olavula vanti ene wahawa itu sene soja soa unka akasopa ka anami ravo wera ahihele mtale ene yola woja kaitu sona nara ni itu ya ira nengi ekumelenlela ekumelenle okate ana amiravo o wata ni wahu ni nawe hahu ajaka itu sa soha pala inata nira uruha mupolo wahiloka nta hingiano ana mwaha waha ekumenino na wera etuila yo kana pelumenshi otari hila wadha kani wera eni likanana ni wera atwala ankumi hira manya kunya kuyala na piero uiza kwaya wama na kwaya ani kala waje itu sa soha
0: pala ani takahiri yo takahiri ya murume
1: itu sa soha soja soha pala ni unka itu sa soja zungu naru helota panya ya muruma ya eyo eke kaya ni nina nyiheria machindelo nira ni tola tolaka mesh upu wala mota enira ni yaya ini nru helo shankiha wala ni verdade poter nene al ena iveke royo takanyira babo ni tuya soja
0: ayo
1: porque na ro weha weha motena ni pinja ho ni rokoko hako hitu sa sira nenge ya inira inotirwa wira neya na pia na pa na mira kwa chikani na na mira ya na tar na mahikwala itu sa sopa ya weherera oje itu sa hiloka ni ya java ni daru hela mupo sa sin kana mupo la wahiloka ni naru hela kana ekorage yo mana mukwaya wo ho the to der morsu kankalana nta hinna ni hera ke kai itu ya soja so unka so la tiwaya ino ti pihera tanda mahene yo la wo pa hapa ya kato ni wo mana kasi wakato
0: ahimi mamuru ba to kuiye ahimi mamuru to atugweliwe baka apabe na kakwa hewera baba ni mahono pa cherin yawe otoko wa kedi wo shipire tale mutu oni himi wera ko rimi lo mukota mwaka ne mpaka ba lokona ka kanone ya
1: mpako lelo va kana kelele ne mutumbo sa oro ira ke ropa la kela ero rimela okuma mu district mo tene yele ke himya ka hinne mu akela mu haya wa kute wa renzira ne lepela wa kela ni hasaiya wa 23 district en renaho mashi mpako lelo va na pajero koha koha nakala shabari har mu district ra mom panya pemensi mo so ni ro rimelo lo pa nawe ni ro pa nar ka ne mpanye so na panya han an ruhiwa atyaro pa epa mi yaro ya ke panye tuyo ko no ririwa de repente ke no na lo pa naka eno tigelana machina ro wa wa ke kai ke tigelana neto pa nda na pajero ka rende ko te ko te mpa kolelo va mpa kha va ka ne mpanye ne mutu mo sa o ro pio hospitali era ka lo pa naka mi ro rimela
0: ayo ola mahawoti kiniha atoko ya nemiyo kinkala wekini matepela wako hashesha mwaha wola kaseiwa elopana ni mwaha woyebeliwa atu ametako sekumi anilikanyi hako
1: olikanyiha nare proke wakala oyebeliwa wakala urimelela pili ya
0: sozirikana
1: proke irwa urimeliwa elopana enkala wekala wadivesh
0: ayo
1: ovolowa hitikelato akora wakala oyele diwa watele aho nene suela wera kuta mtu oyerwe moto yatiwawe areriwe wala takaliwe abahiwa
0: yulupale yulupale
1: akina kwa abahiwa normale akina tepa akanto abahiwa ya mukani entao mwapanyala abahiwa ya mukani ala ya iwentun toko ya peragara pelumenu shikitishu kuparni miyo ele kisule lwa kina ya mukani ambole kupuwe na yola uihime kamingiano hello pala kiroko tiba ba yorime
0: yo yeva
1: yo yeva enta una playera ka weke na kwa kila kanswela sana ero fire na maso wela ka anwela oya wingonorare biko perera pa mi kana ke tokon kisuwende wela lo pala ka tiyo yeva ne kume kala yene
0: ahe baka pamela wera na hiri okati wo we niwe enhimiaya ale are hoten hiano kumelo wani wu osoro ket kale yo hero mu studio mu kinamwi ki ha ken le mpaka va etonyeri ni kuma i provincia ya soverikana sampanta otanda wela pahu masi kinni yu wera miteko sa huye zini pia ni yasa uzambezi ya neo capital gado ni sindi gurianiwa numero na mu studio mu 87 42 61 767 kina mikaire ki himme akala era matakaka okati pio la wovanela nevala na mahauri meli wa mkotani bondia ihali social media
2: bondia Wampula, Pontia Capo Telecato, Pontia Sambesia, Pontia Niasa.
0: Ati Pujuma.
2: Ah, Kambonia Tripinia.
0: Mukali Heruanya.
2: Mukali Heruaga, making me open and sino. Watamelo Ferra. Eyo, Machinta and Togua, Purgao Machinta. Making on a wira, it was all what you are. Agina, Anira Wira, Nupanani Fioria, Kuakalantovira, Rumbalevasina, Maruavale, Kamumpaya Motivation, Masha Agina, Anira, Nikuma, Exigelavoto, Alamashinja, Gagalaona, Yale, Yaharan Nikalai, Nafranika Nahara. Agikwate, gegerorele ndara lo tiva varu. Masinta ntogwa na mi ngingu pade. Masinta makina kwa havo, for example, o wa nzuruku, wita na nzuruku wanene, ulime mata ungitari, kuya shintole, kuya ruwera vanchele, olo lime 40 meturu, kuya ruwera vakali, ala akalavu. Masi masinta ntogwa kinona wira eruhale o waniha akina ku ahaba nira wira babasharu bonoiti tindrimelaya lopane masi katantu bayo khala ki waliaga iraga wi nakhela message in telephone ni bayi ku enyala bathukularu message ye makularu pronto yo laga ze basi ni khuya ki tikini hakomo message zo mandaru an telephone ni Nyuma chukularu, masuma mensaji ya nchikiha, pronto.
0: Mwalaka zaiwa.
2: Mwalaka zaiwa. Alama shinta magela, alama olumabagina kwa ibatendraga wiiwa nzana. Niki ya kela wona, iya tu ziruhale o harana. Tapuruke ate pushuma kana haramikada ya hito kukirhetu, zirule ndraralo zivavaru. Nino oruhalo o harana, wa harahara, asitua apu hiwa sita atihu. Mashinta ntokwala, Niki una wira masinto wotiwa.
0: Atipo juma mumpure ruanyo vanto, empela nyo wali piherena munchene, tevi. Wanaka empela hulupa leva, tiye yo wali piherena.
2: Mumpure ro kirinaga, ahimi, no navale, nihimeke tuye eke kai. Por exemplo, etempo ya coronaviru, coronaviru wa kweli kweli, aipia wampunava. Naniwa, apupili karirati Mosambiki, atu o Saudi, ya bupili kari, rati yoni mumu, hata rati Mosambiki, hata televizote Mosambiki. Ni mitonye rozene za anitonye heri wa atuene. Agora, elena, kantonye heri wa nituwa atuula. Ni mbanrihu, ni arwanu wa shpitali. So niwa numeru na atu o anghazu liyo managazi wa nukwa. Basi numeru no wira alempa tanto armeria lopa na kaniwa. Ne kantonye heri wa televizote hata rati yoni kaniwe. Enta mika kela wona, ni ruhale, o kanyana, wira ni kanyaneke. Purugeva, munova, unkwata mkwenye mpazari, mandiyo kepurata.
0: Atibu juma.
2: Nwebo sive numeregato, nrowe, niloma mkwata mkwenye, nwebo sive.
0: Atibu juma, ahira kitu, akatikina ku, ahia mkali hiru. Amiko wa shukurela, sinchene mleni hanu, okati wula, asante. Atibu juma, mwero bendenenzi wampulu, nhimi ya wira, mwaholu ruhale, onikawanya wira ni hinatana. Kaha kini ntokina kwa nikela okala hoten hiyano, honiasa, ozambezia, oka abdelgado, 87-42-61-767. Bon dia. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Nkaha yansina, anlevula wawi.
2: Ako tam, manye varis, patishika, kemwero shalawan.
0: Mkali hiruaya.
2: Meo mkali hewa kambale, tuyo, dene, ranea, mashi. Even Tarnelea. Ole ornomuru o upuela. Con Tarnela, ayua kadizo dotele, e himuelo riwa, uiwa, no hiere vavo. Mwaiwa muru mwao nyuo nkapata mpweham muruni, anowera ni poso, mwao wera. Muni uriwa afulani, ayua yuvolo wa elopwa naaya. A 30 minutos ni veriwa ka yo thika mashitabo na makusola wakubabare la mteko atungengeye aterita minutu ekrile natika
3: ehe
2: etu yoro wabare la mteko belmenu shiwe kuhuli hene mwalo na kendo pere la iso okwe tinku sekuntu mwalo le motiki ha okwe lani
3: ehe
2: entao meo mumpere waka kina mpere ya wera iyo ni kanle amu avano etilo na iwaka nipwe heke muru ni mahawawe kekanle vertate akumela belmenu sha adoshtia wiri olo hachwe lobo na iye adoshtia mpaka wakunima onihaniwa
3: ehe
2: Mashinata kengkumele la sunniwa take parake ohakiwa iwe tosh menutu yon chikela entao meyo kenumpere ya wera tuilo historia so esitina doko hime amurbala tipuchu umuao
0: Murbala ke hoche korle
2: Niyo temumpere lo kireata no meshi muyelo ira iwe omoma unopano uibiwe ukaira kireno hospital centrale o makone uu umukaru iha loreta alikari wa uba ho pati wano epa O seku watu niwe riwa yo na kiwe lopo na awe tupate niwe ntule roti kiheriwa.
3: Epa.
2: Ndawe na kani hati osha nkiha kinampere ya wera epa. Ekilo kahike kai ni hikuwe kemuro su niwe kevale varie eni himma.
0: Ina. Kwa shukuru lampewe? Asante. Olo kati wova anela. No vanyiha na muhayo lola wolu luwana no rimeli wa lopo na. Nimwera mustudio Maradi Msambiki. Na iwa nyoniasa ukabu delgado no Zambezia. Ni mwakalende mustudio Maradi Msambiki na mwaka hira mmosa ampanta we kumi variari we kumi ya muruni bondia nsina
4: alo bondia
0: nsina na ya toko ene ya lavula wawe
4: aneru kwa romantu kumwe rana kuhusi wana malisa
0: wana kuhusi mkali hiru haya
4: hey kali hiru haka kina kali haraki kali haraya hima alu pari asho uma we rae very ore rae na nimiki naona siizo
0: evishe yo
4: wana kuhusi nino niwa siizo kampe kwa huiwa pa huiri ya kala kumihiwe lopo ana wiso na chiwe na kala kumihiwe lopo ana sikhen no na nimbaga la huiwa pa ahi
0: iyo
4: nini kale lera huira sharia ya oti ya ke kai nimo oti ya se
0: nimo oti wa
4: nimo oti wa prokihan niwa ka huiri ya mewa kukumihiwa nimbaga la huiwa wiso wana kali kukumihiwa Wizo wana mwishuwa, masikano wanaka.
0: Kihashu kurela?
4: Niko watapota vela.
0: Asante. Ani himi ayana mwiyo metoko Sarati Msambiki, ariwe anikala ka eviriha mmo, apavela ka washe liliha okwaya. Kaha kina kalawera okalo numataka, Rosario Angelo, bondia.
5: Bondia.
0: Nkaha ihali ushe liliwa nsina naya?
5: Kama shituma nakala utiwe kumataka wana kuhusiwa.
0: Wana kuhusi. Mamirabo hoe?
5: Aa.
0: Nkali hiruanyo?
5: Kali hirwa kame kene era wira kuvernu wazu wali kwa wa haya wali na otaza
0: ya shukuri la
5: kukirikazi
0: na asante malu musia la nipavela humu studio mu wira hote nipavela le etaka haya bukacha mihola onde onukumi hiria oba lula na hiya no mawani munikala ahu akana ni mwata kabondia
2: bondia hiyele
0: ihali taya nsina na ya
2: Mwishele liwa kani mshuti yumo.
0: Makani, nsina?
2: Kashi ilto awo, malikisi, wata wana wako makuntula.
0: Mkaha ya mkali hiruaya?
2: Mkali hiruaya wa neke kai iyo, inni rani enakala niyo, inni iwa. Masi, malikisi ila enkala kano, inno nukala nishuruti tali wana kantito iwe. Nene nisele pa hiwa andua tuwa watu hospitali iwe, masi nkina iwa wirua, Oh, ye le hima wiru wiloko na sino roa, isomaliki si hospitali wa hiru hiva. Yomo irane leo. Onde le sesi po kina mwaku wa mora lefu, ni mdoa mana ni honade karu ipele menu sikiwe he. Samlo na etu. Ntobe waka kare la ufu kwa nila uke nera, wee, so seru, tuwa ke nona akaba. Iye le alenta na kuya etu, himi ya reno na mingu yola wiri wa holo wa ya mnoro wa hati kutu uku melela so woti wa Yumu ya reki ike kai iyo
0: Ayo
2: Kahi wiri wa mala wa hapo enro wa hane la onegea kana wata so wira niwa se iyo Uhina ketu ehona li awe Ye yo kina hasuna na wiri wa mwaneke njua mwoki kwa sababu nera mwikana nani opanyan na sasere kento eka
0: Ntoma nereke haya hindrimba wani mu
1: Kakelo olikani hani leki wajaka hima wera lelo ekote kote hani himia na mwe hiya no tena anupo la kana kumbo himia wabara kote kote majino uiwe na mawanu tene mutatelimo pemenshi ala matango rame iraka kahika ekai nihini nkanya liyao hima tia wera kahika ekai poroke sheni mpako la kani mpanya mutweno wera milupa na kela urimela me so foma wa gedi hila na mutateno wera na iwa etuntoko edela sempe na atameleke mtete wa ikumi uoni kandili ya hu okala oleliwe keka iri ayavo purke nirla huvo iye ino opanya iya wege na itu siri muruni entaye opanya tuiri muruni ekanya hiru ayapo watu kala yala lupa na pajaka oyeva vade ya nuwa ya machendala sempe wapatwa mshpitali ni yoleli heria enira ni ya tuira ni ya tuira utika na vakani kwa lupa na hawa porque no kana ileta samururi ntoko schizofrenia no kana ntoko ansiedade depresao say ya bili an se da de presence ni ru hela pa hem furu ri weru twawe ne ro hisu wen le wera ereta gele o riruwa ga mahalene onam onamera oh tia de ake kwante subanele ake kwante sana kwante orele isura gara ereta eno panya ya muroni mwawo empresa ra pinyo hospitali wa panya na twala ndaram te kwene yole yole lihera yole kihera moto khalya wera wera yodire o khalla mo athira mlo param kwinyo wera pa roke kwata elo para ke mwele tikelana ntan la wa di ra tia wera na mota teno tele ya khala anona wera pelmen shumani ku nokuririwa mpaka wata bela mashpirtali ni pro kone khalo ririwa nswani pataka
0: a ririwa woreta
1: woreta
0: ayo
1: ntan preso sempre wata bela mashpirtali pro suela ke khairia kuma twela ririwa porque vai riruaka si suen ruela sao tanyira itriki na ku hinsuela wa maha wa hinsuela onruela ja o himei tuso wata ni kira ku ulipi hera wera malider komunitario atu anira ya lavula mapa ironimo anaibiwa nta wali bihera ka yalera iwe tonto kuse yeya ahina shavararia wera kaya kaya sempre avanyeke avanyeka si iso animwana na mtata tampe anawake la wera kaya kaya kaya itwinira ne maja kumela mkulu pala mwasa amotata nitaka ii hey kai kai ne mwana
0: mwana
1: ron rota thela tu nta nali hati ya era ma grupo la mapairo ma secretario ma líder comunitario y ai wetun to ka la adanye ko tene yode porque hay no kume konkluza era itu so wotiwa
0: adri ha montoko ya la kampa kebia kumi habia se yeya mo ha kolera were yesiso iro ka nota thelio iwo vale kirie ikume ya no nia hotel ya ho ela tote elela ikina kutoi sinkuma mawale hini iwaho
1: la hiwe ka shomileta
0: mo
1: mtu si wajahi
0: shupa sanki ya remo
1: maso dara pa yorarlela kane pa yake kaise
0: masiva hiya nontoko ana mawane hatoko ene ya isa ya hiya ba murukolo wera batune ya oteni ya hon uranaka wera napu ka mushanki hola atu ntoko alepa ngwe heria miha iya sa muruya mteko sheni onibaraya mpakava bari ari wopata niha wale liha na mwenye niala ila esheni etukihiwe okuma ba okelo holo wopavela wera ni poke mshanki horna wa muru wanaka akala aniwere iwa hesu welaka apie nema wane mea tokuma ya tuwa ili narawa nale liha wera mano mwanaka hamu no were iwa mwanaka hamu akome mwanako riri wa wate pa muno were iwa mwanako shipiritali mkadelo shana tonke laya opara kamiteko saya okelo holo opavela omala bali himo hola wa disinformasao toko wani himo aitusuguti
1: himo hanipanga hukuma kalayene kahene nroo pachirihaka palano hini mpanga kalayene pachirihaka huiwa na mpaka palano aho matisirituni mpaka wasitati vava opake kampanya ya sensibilizasana wa sensibilizasana tuwale ya mutatene me wera itui ya nihipie ote yuene kahikekai ni iranea tunto kwela sempre paka watamela mashirvitalini paran kanya ho uyo kekeka maish kampaye kai paranre ina mwirane ni mwirane mpaka ba meme ratfu wata ukela niaya no pia nela la mahene yola na le lihereka ikeka ni itu so wotiwa wera kata mtu so waleke optibu oi posicionar wampanta wa direção provincial en riajo non paka palano tampe o shugura magistrato ni nekandia hodera motere nalilihira ka ashapari huaruwo wali piheri ya wera mteko ya nidara ke pahen manana mutatane wali lihira kekai wera ii nira na ya ituso wotiwa sisa nekandia hodera nidara ke mteko hingiano ni anama hawaha au polisia ni uprokuradoria ni mdara shunto etu ya wali lihira anama mutatane
0: na hiya mahoro nlavula hulo waheza hiya wa provinsi wa mpula tewipo wamela wa mpula gubernatore provincia holela mutekomulu palolelo ba wetete go marampane go phabela o mana mali higo mo hawo le warani o jiwa o tumi hiwa nakalaka wetete hiwa ie sowa weni hapala ni khoti hiwa iwo are muhina ma miteko se yiya wa da kango here kume ya moroni motho o pa ha olia ni odin kasa se yeso so hapala ya o ka thi muikero kalaka motho ta panya ya moroma we ntoko mukhora a miteko se kume onikala weta ta hay mutakola ni mpapili we shene
1: mutakola opachirwa kathiare lavula hola le marche opachirwa kumaka o retunto hospital vale nraho oklat hotenia hu iwoniru mavuku nraho oklat hoten ni weke am kulubalarna parole liheria ni hota mena liheria ka ana mutatene wa itusa soja soha pala ni toko hospitali wena kana atu arepositionado para wale pela tu alala anira apahene anjeni tu sasa inata anira itu swaupo ela swahi loka samuroni na kana kabinet kanja ho o wa konsejere ni wiki na swa alela chimira wera pa itu ya swaja swa hapa la nihie kahi tu swarera toke inoni tapanya murumaho inoni tapanya ra murumaho ni Andrew Mahiku, Irita Nira, Ireta, Solo Lowa, Tao, Amaria, and Pahi Tria, and Amiravo, Nana Miravoyala, Te Atunaro Melaho, Wonroa, Waylapo, Unwa, Waylapo, Kalova, La Galapuela, Tana Miravoyala, Machula Napana Miravawata, Honega, by Tuse, Sounka, Solata, Sohapala.
0: Mi ando kwenye papa la washukurela, hanto kwenye haiza Francisco, wansina na Radio Msambiki, one mereria o kale la mbanu la hula mstudio mu, na mwenye, na rome la wera na mkala na anamaratuliwa ya provincia Soniasa, o kabda lakada nwa Zamezia, ya wahitonyi hende, o kale la laka na hunda na olelo, nolo maho wanu waha wadulu wana ni urime ili wa elopana, one himo wera one ranea mawani, masi ana mawe herametoko sekumi, akulu kana ni polisia, avanyi hama hola kahiye kekai, na mwi akalaka atu anjene anokwa mawani akina ku antugweliwa akina ku amvulalihiwa omaha wajapara sayia sowotiwa amtokwene aiza ya Francisco vasia vasia miyo kehashi kurelanga haya ba molu maya osensa pahe nilacherano
1: molu mwosensa so shukurela shpaswe la Raji Msambiki kwa divani hao wira na aledi hire ana mawani itu inira ya mtetene ili itu swahiloka ni wira okumolelova na tekela wira ashipapa ashimama na weha weheke anihu owaniwo preke apajari tuza soja olata tuza soja waya sintanye la mwopole wahilo kamuru sembri itinformasawe la kenro wa malaka nita navekela wira na weha weheke ashanihu nina iwe itunto yeya ni vanyi heke okatele wahi pajari tohul lana preke yan lana tedeni mpiri ya huo na atuwa kina apwetishiwaka akina ku amanakasiwaka ayitengketu
0: Kini hani wa melu naikali, kaarini Rosario Angelo o makinani, lakani kina kuni tike la umala mga sumana on talana. Kwa herini.
6: Mbane lomosa wakuta esumana.
7: Oloko

0: Ora tana taro no minuto miraro mo studio maradi Mosambiki wa mpula wo hipithesha anama ne muradi ni motani kela opiene programa ya ni higun na nolelo ni mwira vale sabato mahiku aneta mathanna masheshe ola mwiri wa netanu mwaka wa ikonto bili miaka miloko mili ni miaka mitana mosa 2026 siso bariaya ni kumana ni la musugulia nyokala eva sisu kina koto miteko sa radio hiya no ni pavela we narerihaka wakati ula wa shina mwane ere no panyi hakani nsipo na humu studio mu
1: sofokeru tapanta

Lakan lana mpira ni nkelo malela wa pia esinkore makaribi ni minonti bloko mtadu ni mitanu. Banke la hura nteli haka. Nimeteko sikina hakuwe ni sinke la huru utuki hiraka. Mustudio mo.

Águia Jesus, vamos ali. Associação Desportiva Wangoshi. Aba baki nani hera wera mpiro la upateriwa hapateriwe yokale ni kache miheria okale we mshirika haka Santos Augusto akilele wera mpiro la akale upateriwa iwara pili samakaripi ni minuto miloko msheshe ni mitanu soli kanela sene itabaka heke netweyo paka manlelo kenetua akalela eto nyere yohi mawe mpiro la upateriwa masimiki nani hera we lelo sinitoki heriwa ikalelo Kala wera opuro wa wata na munchene Hiri waka sihani wayo Akina varakele, akina varakela, akina varakele Niko kanlo wira santu apachere kola vilamu Otekula wene pahi mpirolo hipacheri we Simuruele keto ikove arupe keto Nipe lokati onerowe hawe haka Etelelaka olepaka makuru wale Kala we ola teri wakati wa mpira Kahuka tunko henu ruang kahaya ka efor nanyu ke aman tunwa ensara bale wanyankina ma hepanyaria mona manankingu wanyankina masi shankate yo wo wala ma hincheraria oh yeah kingu wanyankina makalokati wa mpira ni kalokati wa mpira makalokati wa mtego singina kwena makalokati wa mtego singina kwena

horas e 2 minutos e o hora taro samagarebe ni minuto saia mele sole canela sene wiran lelo katio hini kwe heriaka okumana senana anavani mushirika Santos Augusto okumelo na mtekeliwa noro wosu ulihani habari mosayo luluwana na mpira mosambola ya wankela esumanela obotirihiwa ekumelo ya etimin kumelo ayo Na hima kule loo kihiri liu uruwa Ishabato iyo mrowa marule Mwaka kanye Mrowa maure sikina kuntuka hekapa nyowa we Nimekirna imo ha

na we. Ah. Namasise monila wa namasise. Inila wa namasise monila wa namasise. Inila wa. Aru ma pe akonto kotha. Umuti ki herani ma obya. Wera na suke mpavela we kim kawe. Atwala we hivoli we ke. Ovoli wa wene. Yo wong kelo kuma yo wo. Untuno mihima lela diwa. Patere ke thoro ke liwa. Wirwa khan na melili ala hoye. Namasise monila. Aswala ka wera mpani me kumswani.

0: Ayo mwanakari tinya. Tipune kamosa kinopa kilakani ni mupu sola wanakuo.
1: Mupu sola nakuo.
0: Ratinisha mwanaka nakuo. Ni yomo ni baranyu mai hapuneka. Mai hapuneka. Ntare babi mai hiari tinya. Munni wario kwata.
1: Mahi.
0: Muhakulo ratinisha. Tieyo pahi maihi. Ora tene sharitini. Vanto kinropa ka miono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
1: Miono.
0: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Vanto vantunea opaka meto sawepuneka.
2: Ei, yuze yaka. Hapa miyo hando pia. Aho panyara ni mutuela ka nipuneka. Ni mwanamo ni mosa yaka pili.
0: Mahawa sheli. Ritinyo mtuela ni miyano ntokona papawe. Mia no kohanu mshutiha. Siso pahi, o ton tunawe o hakalalaka, no suwela banchene.
3: Makoma so, aita, makoma so manaka. Oh, puneko ola kororera. Tinyuwa mumpanke juze.
0: Ayo, timiano kimpake nile musulu inyo.
3: Eka, budoto peluaka manaka.
2: Masi mama, anjuza ntwela na apuneka ni mwanihu. Ndo eyo keno kulumula ni?
3: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, ana mayaruteni, anini paka yeyo ompaka ola, na mukalana na mwana incheno suwele tu, ya kelako osomaka, oratene oshikola.
2: Masimura rulosheni, ai, wotwela ni mwana, ritinya. Owo, orna ya kapilipa. Korero eva wawishu taitu.
3: Eyo, kaiye kekai, ya yaruwa rupaha na mwane, anini pachera unuwa.
0: Esharia mama. Oto puruayo nlika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
2: Miyo nkasuela yeyo.
3: Aita, miyo kosuela wira nyuo. Osi vila nivanchene mwaninyu. Mahawashene muhintuela nanyu.
0: Mapavela kwa opake leke nipuneka mmosani nyuano. Siso na okalo otuela kwa oteni ya huwa mosaru. Nkahaya.
1: Mama otela.
3: Nyuo mosuela mota woto toshamurima wa ama minye. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro otwela ni nyuo.
4: Otwela ni mwenye ni mkali hotela shuwa murima, osuwela ni onni mvaha mkali luguo wari umiholo.
0: Nizoito raji, zoito minoto shvano kati vowin pukulele laka novane la nana munchene. 87 45 28 116 87 45 28 116 Arame, urimwari, hiyo anovaa nomo wa heriani. Bowi, nipatere ovane la mustudio mo. Musuili haka inamu na mniviri helanyo. E makare, kehere makare peyo, kere kuhiyo. Va ukala we makare peyo. Va no, no vira, va toka he makare peyo. Atoko enengaka ihali za makuvani.
5: Niyo kimi ileliwa akahi wileliwa waya.
0: Nimiyo kihi ileliwa. Nkaya kansi nani ya kurutu ni mwiraya.
5: Niyo kini henua amacho se kinkala omputu no wana mwesi ha.
0: Ina mwesi ya nkaya ka omputu wa atuwa hi ileliwa mretele.
5: Mashe wakani wakani hiyo ni hi ileliwa no pahene mretele.
0: Ayo.
5: Eee.
0: Ba, ariu, aningwire na radula, ariano wani, wala, anotwela, ariu wii.
5: Na rikiriva teva pahin, karu kersha valo vela vela, kwa kiriva teva pahin.
0: Ahee.
5: Ah.
0: Ah, o vela vela mahawa we melo timinku tonru yuwa yanto.
5: Ayo melo timinku kala wero ya rikurupa hunto naruwa olimpari pahin.
0: Ahee.
5: Eh.
0: Ayo. Nkaya ka, ya vahe makuma so musiwani yu.
5: Avo fachere ni kinave kella mwarka la murwa kina muja tani ya partulumeo.
0: Ahe.
5: Kinave kella na Gastela, Jensen, Rosa, Sonia. Kinave kella kunyata ka Elsa. Kinave kella matiaka. Kinave kella kunyata ka Flora. Evani. Ati wa kashuse. Ati waka amu kompo waka wala wale. Ni mwara mkompo ene.
0: Na amusi akina aku?
5: Amusi akina akina na ala angipenta na ala angipenta.
0: Ahe. Ahina penta wero wali kela ya suwela?
5: naru manena muluko to na suwela
0: eka
5: nanu aka manono iwe nkimuliala ni mulo mwaka leto
0: owe hasa manono yo onimu iwe ba kumtungurati wawe o vinyoroa
5: naru hata awo matra wawe paemo ni mponye mtu kwa sendre mwirini
0: ayo kande wa shukurela na pentela wera tu hii ulo wani wo muluko achali evili hele ni mretele
5: Kwa shukuru la ni mimi,
0: mitaku ikele kuhono. Ay, mai, no shukuru la pahiva nchi pale sana vavo.
5: Ah,

0: Hakwaka, wakati wa asoma na kakina haku ya mwiro mchawu kule buvuvu. Atakuwene kaa ikihali?
1: Mi wakani wakani kaa ikinurati yoyo yara chapo.
0: Wakani wakani kaa kani mwiro we nsina naya?
1: Mwaka mwira waka hikino sina kano suwele shua ashua kipayro waku teliwa.
0: Waku teliwa, ilwa waka hiki?
1: Waku teliwe shkolele yonapaka lawe tukuliwe nina anwa.
0: Ayo,
1: kaa hikini mahiku manche na alupale.
0: Nini mshukuru mluku.
1: Ayo.
0: Kaa hiki inatuo inamu nasile liwa yuani iwa.
1: Nino ni hile liwa salama. Kiwa leote pa.
0: Ayo. Ngaya ka va ya va he makoma somusi anlina araro masihi wati he kovara metro
1: ayo kinna ve kella marka lava kallana marleti namatya ka ya yandra marka la apa paka farankili vo amte kanper tao
0: ayo
1: roke ni al ka ve kella ka amun palya ke tuar tu nami matale
0: anu wereywa emote bashani
1: par na supiana masih aterisha no vai matalene
0: ayo
1: creo que parroquia va cabe que le que ama resudiao a ti yonan pen yesu akiao amara chamaliao mio que mal lavavo ko vikala
0: mio que hash korela to kwene na pentela wera na kahi ki lelu mreteluani yo
1: kana kadi aljaka arofinwa wanene wi panto kirimwa tamana no nabi vinyu
0: ahe yo masio tonya
1: vinyu ya nar ya taya ikuni
0: ankelo tikitere ora hena ankelo msheleli wao
1: nar ya perepere masiria yao
0: ahe
1: apa kitawo kahali ala
0: yo shukrani to kwene
1: tapo miko mikana konta rapaja mera salama fanye mkora ya salama
0: no shukuru ovekela yo yinu herie
1: tapo.

0: Awa Masimio kakihi ya mutakwani Kai kai halu hano
1: Salama kai kai halu radio
0: Radio no bakani bakani ni mwirowi
1: Kakashi wa selemani kurkuyana vidi yao Apuira wana majikonto
0: Telefoni ayo wo Aona kala wu mkunshe mtumukina iwe nala vilokina ako Waro mteivela
1: Telefoni ula kaki no mpelo kono lea wa
0: Ah
1: Makarom kubela wa ya no inhale no mluma
0: Ahe
1: Ayumai.
0: Masinka haya kaa mwata ni wani wana shina mwane?
1: Mwata ni anodi chimawere kumi.
0: Ayo.
1: Anapa nga wakumiza.
0: Ahe.
1: Ayumai.
0: Oh, mahala mluku.
1: Mahala mluku. Kakini ara japo wani wana ama wana hiyo rakumi.
0: Ni mshukuru mluku.
1: Mahala mluku.
0: Manu, vahiwe ni koma so mwata ni uo?
1: Makoma zoe opa chile kinawa hama rakala nchira taniele anine otuwe lulue onguwa sile itantano.
0: Ahe, oku, omusu wela?
1: Hei, amweraka no manka.
0: Ayo, ayo, ayo.
1: Inendi, ara chapa ule kopo ayo tene, lapo ayo tene.
0: Ayo.
1: Ante kinawa hana viviao, katurao, kinawa ha atirilu manuele, ama amujaku, kinawa ha atimoji, wana njerako. Nada ha ar lilintu muta kina mutilaba ha maraka la ba kani wakani
0: aro mu iwa mla mako ra kompelo la vula ya ri kitwe mpake e hali kunyata mata mela telefoni wa mla mla vuleke wa telefoni ni babo ni
2: so mata mela
0: an kahaya kwani wa mahiku manchi pale
2: Salama.
0: Kiyo iroka wera mitano matuwe kari wa ora erani.
2: Iwo, uwi virembe nakuwa.
0: Ah, nakuwa.
2: Eh.
0: Mtupula, mtaka heri ya matuwe. O, nishuwa.
2: Ero, saro mbalti ni otu kudiwa, kihino anda matabaya kahi.
0: Ayo.
2: Eh.
0: Mano, mkahaya mwavahe makuma soa, nama ni awakala wewe wava hila.
2: Opa, jara kinaku, masa yekana, kima selemani, na asha naka watoko mbabo tene.
0: Ayo. Ayo. Ayo. Mio nkiru wa shukuru lani mwatani?
2: Kampe mkote kwa
0: shukuru. Si iso atu ilili we mretele.
3: Kako. Munga mkumbati ya niwe. Tipi ngapata. Tapira patlinga malembe
4: Rádio Moçambique
0: 18:34 minutos o prédio João Ferreira dos Santos o sexto andar
3: patlinga chuca
0: ai que halo hano
5: meu halo baka ao hano sala ma que tinha no hano yo
0: bacani bacani na kala ni mwira na keta no
5: mpongwa munna wa muruba ba de ari ayo ba de
0: ayo I o wani Mano, tinti ni mwamu kumia?
5: Wabi?
0: Tinti li mwamu kwa hampani?
5: Tinti li mwamu nantano mkeme hande.
0: Masi mwkelo maale wakasheni?
5: Ama hande yao kuwa na katala asaru lore kupama hande yao.
0: Ah, ala asaru?
5: Ala asaru mpo ya, ama ala.
0: Ay, mwera kwa mwapa, onyonyo mwaneni huiwa. Vone, ni mwapa vo?
5: Pia don't tukenda, pia don't tukenda taka wati wakai, wia wai, ali kana ni mwandi ai.
0: Ayo.
5: Masi mha kwa hii herika uba ya wo.
0: Uku, kira wakala mwana mwane.
5: Kira wakala vio.
0: Masi po, mwasuwe lihekana mwenchene ama anonsina nanyo, ala hino suwe lani.
5: Yo mzini naka kimeru wa montao susema kari, shana wa wanaketano.
0: Ayo.
5: Ayo, ayo.
0: Masi, anaketano wa hili liwa pahimu rete lene.
5: Mal sana cerita naya dan nak cerita naya lawan harir wilde juga sama mereka.
0: Ayo.
5: Sam ama aku nyata nyawa bayar dia muru.
0: Eh.
5: Nah masih kira karo ika kawa aku nya.
0: Ayo ayo.
5: Wow.
0: Ayo to.
5: Kau hentol tu sebab ni kau tiro ika wihirin saya lu none.
0: Ayo. Ah mumbahe ke makam sumata nu wana so wihoh kupanya ni.
5: Nari kini mba hama kuma sumata na nyo Rita Alberto.
0: Ayo.
5: Mandulwa ka Ania, Eremia. nduka shi
0: Ichelsio
5: kinna bahal salamu ishuli ishuliyo
0: ishuliya
5: ishuliyo kinna bahal salamu karo dan mane abate baba mota mota sapat mota arte kinna mota sausita mota kinna bahal salamu karo dan la Lorenzo Constantino Mario Dios lo jatan Arturi
0: ay yomma lele credi tu manu aka montau susema kario wani enaketa no shalawan kai ki halu hano
6: ona te mulipalaga
0: wani wo
6: base mulipala wani la kamba kane ke te mosto te makolo wani
0: ah ni mushukuru muluko nera ni hovaka paheva kamba kane muluko tai karari
6: ay
0: manu nkahe kaba ani mwirowi
6: ashornale amwana antonio omwero wa kana majabana
0: ayo napome napome
6: aona yako mbali
0: una yako ni melo owe hasamnoro mkuri yanyu
6: kani thale ka pasanda ene wa kraka wa handi nararu
0: nkahe ka masi maileleli wo wanu na yako ni wo amsiawo
6: emoseyo masiko wa ha bakamba kana kana walwele kana tiba tiba ba ba ba ka pasanda ene bakamba kani
0: ayo
6: awakala koko se atende akidikarna kwa kutana to kikwa ka ya wasikiwa leo tata
0: o mahala muluku
6: Enaye.
0: Haiwe ni koma somata ni wani wantolo ya lalea ka eyo pia waya.
6: Isadabo sapa ya kerawa hamaraka na maselio, selio manaka, epede manaka, taesho manaka, tiene lito manaka, paisa ale manaka. Aroka amu humaka florshi wa namu arayene, akunyatalika ya namu arayene, ati yopatisa namu arayene, akarnarto namu arayene, ati tabeta namu arayene. Na tuwa tene amu tuko rati musamte kula enaya kwa yela. Nima firmero o marrego kinna waisalamu o firmero ospitali o fenderale tampe kinna waisalamu. Tampe multilaga jiti hopa waisalamu a tampe awunyatawane waleni waisalamu iya.
0: Miyo, kiri wa shukurela, wakati vankela kuro kumana sao miki nkela waleni ha, kiven tuno unkela.
6: Manu mingiro shukurlo, likare muka kula nyungu wano.
0: Chao chao.
6: Mwente plekati multilaga.
0: Oliver mtukusi.

mío, Macua. Hoy arriba, Wampula va. En Ampulela, que ente hoy. Nakalo urwa kiare liwe oleje ntokina kushuoleje kinaro unwela banare mio kahio muhinti nakala kashina masi wakalothwela na kinithwela na kinaru lela eshapeu msiaka nampula makua akwaka ahini ponyane ya pahi wa mpula ba ani ponyane ya verere ba ilapo sohi ena sasa maulumo nkone mo masani ngwiriana eri emi. Opereri ya hokati wovi nya kiroko wani Bereri ba miteko siye ni pateri nyahu edu wazore ya makarepe ni minuto mileko miraru. Hokati wo central teknika kakali heri waka ni mshiri kako tavi kumba Huo ranteli wani chiwa urasao. Mavinyi raka ba kiroko wani mumviraka kinkombe kakabuluku. Wera sinche ni sinawa wala mila ni maumusi mwanyu mamiteko mwanyu. Hata ni mawo nyinyu hakuwe kayo wupukabo wera mnakala mwere dileni. Lakani mpentana kama wani unmo Mutitimi hanaka, mulevela naka, maonela naka vato, kahiano mawane rupahi. Akalema poromani tuwela, nyunambara, nyumuteko temwa lele ya mretele. Ayo, kale nkala mberema na ikumakuni inuwa novala nasa.

Muniuriana la kame kumaneluwa ihapari kumelo provincia ya Wampula. Wale aniwa kumelo provincia ya Zambezi au Niasu Cabo Delgado. Nemone. Nikela siso puheraka nimite kosa huya muradi umanyo. Chakulelu hiu la wasabado. Na kwa nyeri ya eno vore la hiu ni mnudu mloko.

23 horas uniwa nikelo kumerani laka hiku ni so kumelela na kuhereke mpaka 23 horas jidej minuto kati walaka mutale hiyano no peke ni sisa ni kuhereka no penta huni muniwa mpaka watamelo hiyo eriari. Ala anto tema kalu nikela huweta muhina wa miteko ya mikumanelo wa ihapari no penta la huni wopanyane kuma no penta huni muniwa. Moreni joan rasan central teknika jane torten suton la bulam radio manyo no pentra mi so pañe no kumite ko ya kalen kiro mo lu avarañ variañ

0: apitimpina apitimpina
1: la pe
0: mune mi ape heni
1: ma chuna ko kwa kule kene mota he ko chichi mi haka ni mune muni la pe
0: o kititi mi ha nyumo ha wananta ko kititi mi ha mi wananta ke kende wananta ko kititi mi ha mi ki moko ha wananta ko kititi mi
1: ka kwa bale ki kuyene mune ranyu mere ki muthiano la na ki chichi mi ha
0: Okititi mi vava nkinkale etempo yo tene pa ikuosa ka pi pi pi ne okichapela sikvali kipachenda kami uchapi kuome kaka uchapa mikomeka we una kichapeli lini
1: omabyo cherero kana uchapilani nyundo mu mukilati mupwelele eh muthiano lolelo hinyo kikachela mahaya sheni yokala mu
0: mejhe okihimerenzo mohene he nkahima
1: yeyo mnera nginojijimihani kala iva ngojijimihani yokala mu mvonyanyu kinona wi anikopiri
0: Ehe ni mivate ba socha hinkintuma
1: ikale socharo
0: wa kula hene tukina
1: o chekula na ta onkala ntoko uiva teva ndro kweliwa mnoje lo chekula wi apitimpina muchunzi veliwa ni mukwawe ona mu echa mukwa ahokolowa aninto wi maraka kechalaka tivaba le koko haka ni mohecha sana mwi mwereke ai kohecha sana Iko na laka ileshe ileshe. Murima wawureke ni marakamela. Ika api yowani. Kamulela pinti mpina sinira
0: nkamala, nea. Nkamala. Bitu wako unaka peo mala tu mala. Kama kwa limiki mi kikilote tuke bakani nivene. Nyuanu hike ndu mi etensawu yowela. Hii mi etensawu yowela.
1: Anikopiri. Nyu
0: etensawu ila enahala uomalani.
1: Anikopiri. Sinto kwa vava vava kamunche kulani miyo. Neshe ni. Nani musuru kukua ukanlene. Ipalano sabate kisina muiwa na niwa. Vano ni nchekule ka mota heni. Musuruku mwapanyaka mundrumela ye kinyu. Mwahawa cheni. Kani nchekula.
0: Vani nilota ya musuruku? Kilota ya musuruku
1: wa? Sipa jere nrawa ibo.
0: Wese wayo musuruku nu?
1: Viva nukono kukoka chelani.
0: Weto ni musuruku nu. Sika we ni musuruku sonu sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo munacha. Kina mwape ya vakireherera munacha. Wano wereke eo chanki wiha.
0: Nike ndre. Wakona kumala tu. Kinimi ii mkwako ula himete. Mkwako ula himete. Purike miki kere wikere wakani. Ike ndre. Mike ndre murimako.
1: Itensawi yosi mwele la mahawa he. Yose yyo makale la bate ba. Tahinecha msana. Ani kopiri. Nikala inana chekula. Wano mohiyo yo chekula. Kinomone lende wa wiwe wa muna teanyo. Bate ba muna mnyo huwa.
0: Miko vela.
1: Oho kachelani?
0: Eh. Mi abale kinene makwa hawo vate.
1: Nginape.
0: Ko wi chui. Mi pala pena ki pa hawo vate.
1: Yo cha ye mna wi hanyo nginape.
0: Onape ya mesi wapi ya wen honape ya pama.
1: Ah.
0: Si, honape ya pama. Mutu cha mi niponda na kala ona muchupu pa e puri pa hina cha malashi. Nemu tesa muheda mone nad nyuma mahusi ho wape asoka
1: muteso marungwiha
0: eh mesi wokwa kulava muruheni
1: muteso maungwi
0: kendre yeyo wokwa kulava muruheni
1: miyonka nono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuwa musuru ku munchuka neheni mo khalano ni huta nanyu muhelanyo muna
0: mesi
1: lupa na tonera
0: we on hala kimiki lote tu wewiwe Mika lutekari tuka kulava muru. Kuka kulava. Bateva mudopa natani. Bateva.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaiti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao bateva. O hipo hakao.
1: Chumpu hola kamu hiyo.
0: Unahale umpweke unahana ya wewe mko. Iswinya sinsasi. Michu. Bate miko vela tu. No anamo nene wachi. Hali kipachendaka wachi ha. Anamo nene hiya kutela wakina. Anamo nene hini wakina. Hale tedi weki. Akine yeko kutela yu wana mirabana.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nah, etala.
1: Osinu vale koche nyocha. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mngerepa he, mkiruwe li wakani.
1: Enamoruwe lawa wa manaka.
2: Mwangwerero mnamtopa, mnawabara mteko.
1: So kichume uha enkeri haba ateva, chumpu ya.
2: Isento.
1: Atita.
2: Ii,
1: makalelo haya. Kala ikera iha. Vano, rukunuwe rukunuwa. Minto vano ne waka chela wene yuka ahia. Kala kedi waka momo koviri ha mo teni kina ungo ocheda. vale vale kangulu miha ya waru abuti ha maithaya ya no ayo achuka na ya hikalo uyoja baba nseke ano wako haina mikno hiwi hayoja baba okhala wena nereke hay ochekula ochekula ro unhima go chekulo wi ipalana sabate va musuru kutula kimpanyaka nari mikikale nene miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwaphanye na hada wintume ekatera o unsirike vale hoye una mojeleya anguo shimwene kinontani ubwelele heni vale katani hiku nonya kudihana
3: mai kwera kuolele ni kai kai
1: mm
3: apapala hulu vala
1: mm
3: ali mwerge wa hii roga nkila yao
1: kiyungu
3: hiyo ni haleni impela mtumiheke ali asike okwela wewo ini haleke ni impela nikawani kewa
1: ya wana
3: mkona ali ya likwela baba ani mwura musaya ya ipa kintune mpa wana nuseke ala hulu vala kaamteko mwahiki roga nkila ya hiyo ni haleke ni tuya wa
1: wato mkona hulu vala kihulu vande
3: maya kala mira omu mai ya mira ukarere Eshemwa hulu valale. Nyo ale yore era mahike roke. Vanonto empela. Mwaseke mbira umkina no kala papaka. Papaka kala papaka.
1: Ihi chumbu ya. Uwa konfusu.
3: Uwa onruava onera haleva. Osuwele wera wakarune mpa harine etu. Mashala ale. Mahike roke nruwa yao. Kahi ya ni roke. Kono wa kapeli hawa. Tame mingina atuna yale. Aro kala la papa. Mio papa tin hao yari wa mwana yari wa tin hao hanko sopi wa na kale hamba hiwa ikuwa na kale hangiwa hamba hiwa itu. Mio nito yari minare mamma wera mawerea ali mahike roke. Ali ya roma anyakuli he. Ano otawa mekaya.

0: Mama, mama, Maya.
1: Jumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evindre.
0: Mama. So shupa. Apapa. O weri wari male. Male. Arupe sa weiwe. A glilin tamina kole were papi ano weri we. Kele to go neha na po shamuru. Meski piya kewe na kala wuluma amochela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu ila sana. Mro wenyenyu. Matikwe na papale hokolowe.
1: Ei, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa, anroka la mota shen.
1: Awe venyaka ba, ya nraro kulumua. Opensa ui wa raya wa minki suwende utibo ui.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Wano ba, ha? Chumpi ha. Ni owi omade sote nisiki morele. Owi kachekule na awo anovore iba, siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Ni ye wa mwene. Na leli here wi i. Achalo wani huu ya tamao. Ariwa wi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Ngero wi manaka ni holan opensa u. Ni ye wa mwene. Amwene na wahada wa tanla chuu.
0: Makile wa kavihera doko.
1: Na hada wa tanla chuu. E ni yento ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Mroti na akuwe maya. Mroti na akuwe.
1: Mroti.
0: Mai. Wangu ni kere tiwa vale vale.
1: Ah.
0: Ah, wangu ni togo tiwa vale vale. Ku. Ale vale vale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele liwe. Wave shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Oh, you lori mo asha ke bare kam te ko ka re hera ithelo
0: ohe
2: ayo ka wa ka mithala
0: ohe
2: o re hia o ma lo ki chabe ithelo
0: mhm
2: onan to ha pa ba sa kan sa ne o khoya mo thu kona
0: ayo
2: ya ki phanya ki kho ba ha ki wela ya thor thor thor
0: ohe
2: ah
0: hey onan to hio ba no horwa
2: mhm
0: ba shi ankela o hima mo swala ta mamala.
2: Mm-hmm.
0: Wani weso kasi shupa.
2: Ayo.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Aye.
1: Kwa kava.
2: Aye, nita mwate meleke mwashi tu.
1: Kada suwe lingho wi i. Ani kopira atama wa wani.
2: Mm-hmm.
1: Nere da maiperwa.
2: Mm-hmm.
1: Ano ani kopiri mwano lata wi ye chumpi.
2: Mm-hmm.
1: Ariki wi. Mai.
2: Mm-hmm.
1: Apapale.
2: Mm-hmm.
1: Ankalo pensau o resta usiwe miki hasa o ochivo ikala wa ile kala mahikuta vinre chumbiha iwale na si kwawe wi atitenyu ye wano anovo reiba ole wi ta papa opia iwo ichirena novo reiba ana wana kilela wi mai nrowe na wona papa ale na ara pale mulumano no hokolowelo wani ki minki yawo ngiswende wo akela yawo apa ade amanse musi ngiswende ano wiki hichekesha mopwa herera kinero wi chumpi han rowe wa mwene amwene yawo teni swede no ipiro pote no wasachu ya thami hewo wada ya kushero hospitali
2: ayo
1: mion to ko runa vo vara o ka kushero hospitali yo kumelela yo thene yo ke dia wa uiva le
2: ayo
1: ine ra kamwene vani wende e kavihero
2: ayo
1: ha
2: e piro yo itela
1: he
2: ati thala to pa kona mane wanya rest house
1: utumpu
2: ha
0: mion
2: utumpu ha
0: amwene
2: kera Ani kubira la ditawe.
0: Ayo.
2: Wem mira wakwane la. Waku shati iti. Wawane. Masininai waro heji patala yu. Nigilati tuko. Wala mkela tu waku shati waro heji patala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu.
2: Mm-hmm.
0: Kuherira waku shapapale ka wera nrowane.
2: Mm-hmm.
0: Ano kota.
2: Oyo.
0: Waku shati patala. Ano kota.
2: Mm-hmm.
0: Tivonto miki venyaka. Okela wale la mamala.
3: amanera I va varenraya ndowe wa mwene ka hina twalo kala stokwene okelo gulu mana
2: ba hindrotin ndimuleke
3: ah
2: ndone teke maya piti pina ndoka u
1: ayo ndiru
2: ay ndowe
3: derke ha maya ndowe apa pale ninkelo wiwa
2: moyara na namwani
3: ayo ninkelo wiwa ka wiwo
2: moyara niwa namwani baba wobi hamaye
3: ayo
2: Nilele ke manjene murimo ore aka mashin hao. Na fanye bahe. Odi. Odi. Odi.
3: Apa pati ama? Anko tumula.
2: Odi. Oh. Ih, so shuba.
4: Apa pa, o tamwini. Eh, mi ba. Mukalam papa hi. Eh, me to sakansa. Eh, si mi kuru kuru kuru makutani mu.
2: No vore mo te.
4: Eh, ni kata sene puya. Eh, ba ke ni karu kwa sene sa. Eh, apuya me vita kapa hi olala.
2: Oh, indeed.
4: Papa.
2: Ni mo kusura ni jipatala.
4: Eh.
2: Mas diti mo leveli no vore wa kera.
4: Ah, no vore
2: wa. No vore wa no suela ba no. Ba no na no kuru ranyi no pensa uno wa nyino.
4: Eh, amwene. Kosu da uresa usuna haino wani. Eh meja puya. Amwene wani wu. Mina piti mpina. Eh vate balona kada moro. Kinera we eh kimumule. Etau komu kwa atwa wo piera wo. Kupwene vayedi ya kinera havala pina ki uresa us. Wewe de kinala kabiri de kepeyo.
2: Ayo.
4: Havano toti vato. Situnsa sinaki kwanyira wuna sekuririnsa. Baba puya mi eh kum. Kola la ba puya mi murimo la ai ai ai
2: te tinkari ranto ko prima ni mo kusuran chipata la ora manje murete masi maya piti mpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na thawa ina ro mpaka ku khala open sound ha vaka heri kuna vuri ya murima rete le ndepa mo ha itu mpaka nyuani wu
1: ke wo tokina pa ke laka ke nona ko wiva amwene Kere ke muluma. Warwa mahiku na na chichimihana. Ani kopiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa. Eki rukunuwela. Ne uluma. Ne sheni. Yosuwela. Wako hani kopiri na mimi. Yocha enoto wa vateva. Kika ye yocha ro. Nchekula kantea ka. Nivanihana ka miaha. Ndelihana na ka ipiro. Vano. Awo. Ina chuno wi va onya kulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ina kwela ndo kino thama bo we konki ka chela amwene wa di wo re ya wi mika pa ke le ka so thene awe hi ne o chekula nena miko na ka wi yala ahili piha ke ra ka wi khuya ya e I ka chede ke pa hi porque e tempo era e phanediwa ka re re la ka ka kone nde mo wa pipimpina Na hiya wii, wano ya kulihana katani hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki nja, kino thama wo, kino thama wo. Kini wa warupe sa uu.
4: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi, apiti mpina. Ay, o kitatu wele wani.
2: Ayo.
4: Mwiki kilote tu, yeno kipiti kusha.
2: Mwemi sa manyaka.
4: Kikilote tu, o kikunusela uashkerta. Kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayu.
4: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa ibeishu hainiti mwimile isasive la ayamu kalai. Meshi mutiano ulama irrespetu kano ni miyano. Apu ya kilakele ni mwara kola
2: Wano titi
4: Mkilakele
2: Mkilakele Mkilakele Vateva mwaka Mwaka no pensao Mwaki panyanya hen
4: Hey Amwe ni wawo sika kato mwaka iseru Meshkomu Karo tepo shimwa Mika hapa kilu wono nyanyala Wano Hakupuende veli kinera o Apaliki yore sausi wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: kakone ke wile ko ne ke pe mana so sina ke phanya thu tshunsa so nya huwa sa sa kwere rensa sika mune etwik kushendo wani miano o thamela open sound no aya mwana amara ka yano
2: ya no kangwi wani
4: apuya haneto e isesi nlesa Elami na pia.
1: Amwene hakuwa
4: dekulaka. Elami mutiana ulo sakula.
1: Aniko piri.
4: Ii, okihie. Okihie miki lote.
1: Aniko piri.
4: Walota we mika haka amala.
1: Oresta ausi. Nipuru no kala mulopo na njijimiho. Nyumu akelela oresta ausi. Asimwa diyale mnona nyua tanda tanda. Oresta ausi nipuru naya.
4: Wanoso.
1: Nipuru na njijimiho nene.
4: Wanoso. Wameka kakelele oresta ausi mwaha wa titi yana.
1: Asiti yana. Hilo hii wakala hii.
4: Apuya mutiano le ya napuya
2: kamalando kom
4: eh mukila ke le apuya mutiano la hana kitu ya
2: apiti bina mno te pereta ya ti sani kodrinda
1: mikina
2: ni mwa te pereta ati thala masiva ni wana ne atuyo
1: ani kobri hoye amwen ani kobira ni wona ani sona chove chove kiu pwede ndo wera cheni ya phanye awo chumu lopa na mukumi pahi eh Unungwe akala no sulu na nawe ere ke kakone ko rest house o khala ngiki mi homu do pane neyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wo were tweet si titanele kinro over haikano ninno ninno maye pitimpina adi tani ko biralam no wona ni no wona ru ulu vala u ayinywala wano itusinchi empire de tokutoko murani wani we iwe Mulume kempani mwemwe inamali la mwemwe Eshikuwa atarele Ni wama ya pitimpita Mpani mwe Eshikuwa atara mwe Tuye sulumwe kwa tribunale mwe Wanonto Ila mungulume lanyo atiti Yovahakani ila Mnawe la vasulu Mlupana mlupana Mlupana kanyeva Mlupana kanyeva maya pitimpina Na vetumara antiti mihuma ya pitimpina Vaya ndaya ati itala Evi nyakeni paken rest house Mwamu atara mpaka wa yugo Mwavakasheni Mwavakatu watara atara Yala shimwala ala Yala ala ya atimakele Yamu atimakele Ashimwala rest house Na vetutiti aniko wabiri He? Nono liha muru Nyumutiti aniko wabiri kama anamusi Wala maya pitimpina laki anamusi Hini suwe lahu makuwa ni no wakala wera nyutiti mwoteke liwa. Mwatima kila uuni, mwatima kila watataya tani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina ateke liwa, antima kila watataya tani, watataya nyutiti ni kuhabiri. Manonto nyoni kuhabiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka ukala opensau. Opensau no mwera mayala yupuili kemotani. Kahitivano upuila ya wera ya opensau ya ataratara jimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwogo. Nyumu ukana na musi.
4: Apuya. Kile vele liwe babo. Verdade open sound. Na mpode mtu unyanya lele open sound. Porque yopaya yopanya ya. Hana kalabo mtu woka vya. Na nare kale witumpu ya yola. Wike ere wi. Oka ona papa. Eh, yomis. So kala ya kere lele open sound. Wino atu hisuwele.
2: Hamdona.
4: Kina mutoko za tumpu ya uwa ukishe kura. Dipoje nkakule la tuwito kinanyanya lelo pensa wala peno nya oya mutu awasa amusi okona winko semana pili.
2: Hai, narira murima munaro wani. Anonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutuko nerafa. Miyo amwene. Na tumpu ya. Na vetu na ama ya pichimpina ari amarinyo. Alamarinyo, alamarinyo, alamarinyo wata wapahe. Ntimakele kenrogo chipatala. Mwapanyi mrete.
4: Kuhiwa o.
2: Mwokole ili topaka ila ila yowere ila. Mwonyonyiwa. Mwuntima kilo pensawu. Pensawu no mvarani. O pensawu no taana ni uleleni. Mwiki mamusuru kuhiyo le murranyo le mwumali hiru pensawu. Ayo. Oliva, socha. Na zirai hao tomuni tuna umumula. Mwuna mwasa mwaru usiririere.
4: Yai. Amwene wabu kwa lakea.
2: Onanara mwapwe niyo.
4: Mkakule latu.
2: Nihiwe to.
4: Mkakule.
2: E programa ya samawani yolelva enkotelava na wiye Apitimpina, Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luiz Daniel, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Mitipo Sawehua ni Adolfo Sadiki.

Ano penta ho ni muniwa maluya na laka samawani mukalelo oni kumelela imawani tisi sapa ho ni rea yabo masi ni kupalewe moto de la murarelo aiwa sapatuwa vate una timakela mwe musini akala mwana mwa mpiana utimakele ke mwe musi wa yawe akala mwana mwa mlopana timakele ke mwe musi wa marawe kayo mwi kusherera kapahe. Alo pwana sinire ya iya. Nikala pwana kasisa ni masipo mu studio mu wa radio Mozambique.

wamarahemo ni mala kuruwa nkaha ya navyanyo nyuwa anumurie sayu himi ya samarie sayu vale. So lutu wa so pia wamwe neu waka hapo nkaha ya nroke mwako hiweke. Panire ya ya nriye samawane wachera kovilela wachera ka oswamiha. Aiwa ntoko kanindri ya mamasi tripa hii hoye. Ole lono kupa himelo tima hikuwa nira bukuwaka. Nikupa lento we omoto la va mrena musi. Waiya lento. Vashaka ni mana ni hekuma vata roka wa vireria. So wa vireria. So wa kalihera amusi. Mto wa tekuwa kasisa saa va ilakai. Atuwa ntota ni kumana ya. Kuhaniwa kaihali kuru wankaha ya vate wa wahali uriesai. Akalale tonan virlela. Ana mwale ya vosi iswa hiwon na papa na kalamai. Kala wina ve woma la mwasumana. Akina ala nipave lotekula. Odi ala kowani iwe. Nekela pohereka ni masipo tekulela kuhiyu la wasabadu. Nipane neno vora yu hiyu ni mnutu miloko mitanu. Mwonlivi wakave, mwonivahi wakave. Ha? Akui nyumahashaka. Wahukumo. Eni pura nyupivisha.

Uipawa arati ang kumulela e provincia e la Uniasa e distritu ya wa mutrika tenera ke asanti vancipale wa mavano alanto ani hakalalihem wa ma e programa ela ni njipo nanto ni malahu wiwele la vahile kendefa. Ela eria programa ya radio vanseweni e programa ni nova hera huni kutano worwa ukumela emara ya 22 horas mpaka watamela emara ya 23 horas no radio msamiki ohimawere programa ela enrom sulu mahawa e kavi hero ya stokeno radio msamiki kini hima va watata na Monteiro Bonifácio ana Fernando Damas ana Januari Eduardo amai ana Maria Fazenda va microfone olelo munihole liwa vamosani mio maninyu Muninyo wala mkwinyo Adolfo Jorge Sadiki nitoa programa ela ani pagampante amwa vano ohiana hiana kinimava wa Ismael Sadiki deyu daimoni vamosani Admiru Zakaria Isawaya masina watu wateni ani pagampante mpwama e programa ela kinira sante wanchipali wanyuo mliva musani hiyo mwilelaka e programa ela ni nere la hukulano warwa wera hiyo ni nakalaka owiwe lila masu amavano o hiyana hiyana e provincia ila yoniasa ni napunya hundo avariheka miteko so hiyana hiyana so tene ya sasaka oronya mholo ila kwa ila ya musamiki ulilu ni halawi wa masu amavano e distritu yu marupa e provincia ila yoniasa masi ni hinaini nruwe toko ni kale niweipa wa murati olang Oni tano niko mbati muzungu kumelela provinsi ya Wampula ila pwangu ila yu Mosambiki ila kia nampapi. Karibu.

0: Matulina din wi power boy line muratim kumlela e provincia ela yoniasa facitate ela yolishinga uni hakalili hagam puama e programa ela ya radio vansioni ninchipo nanto kumi rawe vate vahile ken leva ninera ho sante va inchipale mutamene nito muluku ovheni ikuru weranto mutekwanyu owipa oroke muholo a tu tona ni vahemi tko sohiena hiena ari e distritu yumarupa e provincia ela yoniasa anto kuni himawe mukuihu admiru zakaria isawaya olento nera wento oniwire masu amwa panene yala keripo mutamwene
1: kai kai asinkwaka kampanyani ya no e distritu yo marupa kiraka vamusa ni mwavano mosa kinkala ko ntekulanava kinkohaka ehenum vari hawe mpua mwa miteko so tukula okumi awe wala otukula e distritu ila yo marupa ronghaka muholo sina nanyo tani
2: Alberto wiki
1: vano e distritu ila yo marupa ehenam vari haya mpua otukula okumi aya
2: Estiriti wa marupa paramu vari ha miteko ela, miteko saka siri olima, siri akituwaka nikopiri, epa ye minkena manera wera kihana wavira nikopiri, komu nkinoria winya, kinduela kantale o hivava puwa anaka o marupo wano putumihaka pumpa ya kasapao punga pelaka mahuku wala na wavira.
1: Maranto mitala iya antikile la wawini?
2: Mitale kintikile la o hivava.
1: Atwala amura waruma atu wala anena tankilo tikila.
2: Ngowe la kemane ene haka apuru waka pukela katikila haka kenuwa kuwane uwe etu ya sinko wala kenturu waka tisaseji para tisasete.
1: Mithale waka sirereu.
2: Mithale yosi hao.
1: Asimire wala nera wera kasawo miteko sovara nereke wera ekaikai.
2: Yayo murima ya wawaya. Anaja yetie yowu ya kule tempu kalike woku ulia. Onana riha elapo. Wanu ntu itu nonana rihelapo na ave programa ya wawe yore ila onkupali kuverno wera mashikila novara awela kihana yore ila para wera ni mwate mena ni ntukele. Wani ye hem programe yo piye kimvara akami.
1: Wanu ntu ovenya ohivava mpaka osede nnu amali haka mhugu makafi.
2: Ovenya ohivava para wawo sede nno kinkumaka uwo singu kinkumaka duwa zoraji para opio sitate nno. Kimpia kasinkora tematurukata. Kavirikana na ewore ya karinyo okona chinene. Kimvenya kawo tereji. Ndo kimpia ka zezoraj.
1: Wanonto ya kala wera owire ya mitala iya. Amwira wire ya wala aneha. Amwira walugari karo. Wala kane chinga. Wala nena ya tantesha.
2: Na hata kimane ni haka nikata na oke wapu ya nluku. Kina wana wapu. Wamane wake natumia.
1: Wanuntu antumiha kantala muhammoha wala antumiha nivisi nene?
2: Antumiha nivisi nene.
1: Nivisi nene nere hakavi?
2: Uraji wa jakala katuzentu sinkwenda mashala mahiku wala chokuro jinkala katuzentu.
1: Masi ya sumila kanereke wera yokala niwa nona ya mpua mwa okumi aya?
2: Kinu wana purike mwane luaka yoyo yutuzentu yoka mkusaka kinontu masapau kumkumo tarataria. Wanu kinu shukurele wera jotani chene jamane nenduku.
1: Nereke wera ulu hawaya wari kala iwa woneha, wolima, wotumha mitala wala ya kala na uluho kinani mpaka nina nova antima gelaya.
2: Nava kala kwera enkala e programa ele ya mitale ila nkala iwa nkajuonde e programa ya mitale kajuonde programa ya olima, punku sakana kuwa puntu mihaka, bupaya ka maaka. Mm-hmm. Entaun enwa eriari ilava iwopuole leke hamani yontale. Enupwele hamani yotepo. Porque wera olime chwali ya injiliya ya ndalaru. Vano manera kankala. Sapau no kumamomo yoli ya nkumamomo. Vano pimana wanelendehu programa ya ontale wala pelmenus. Ni wati ya ntale na mwane.
1: Wante etepo ya sinira hai?
2: Etepo ya jinu weta ni ndelu na vama matani.
1: Omata uu?
2: Omata uu, mputu uu. Mm-hmm.
1: Vano nto etepo ya sakala so watwala nera kahai?
2: Etepo ya kala kajowa ni mmake lo uharaji wa naama wa mwela purike chani tawa. Wanala maiko la wera wa mwali chenu wera uusi nyinya.
1: Baronto akala toni amira wanona uliha muru wa vara miteko. Iwa nale lihra atwe amira wene ale hapa nke.
2: Ale ya kala kawera anuli hiyo vara miteko nuwa ale la wera so wa kala kawera nuli hiyo muru. Purike wera muli hiyo ke muru nuvare programa hawe ntu enonkala vangrima ni vawe no suta winya. Prukoyo nera no wera mike ikusentali kiruwana kwa pwamani, ehu so poise, nkwantu poise karina. Njano kela uhaa wani. Wana nukontu wa sabau, wana hota nto wera kinkomba, ramala kwenye nupe yeke maa kuvi. Miki wana niyentali, soko wanyeke wana wapata wene. wani chiche mwe programa yona nara wani punde la kwa wale kentalo tumihe kemele pihi ntaratari ya ate kuwele nkanu utaratara
1: masuma lihera sirene salamu
2: mashukinona wera miwa kiri salama ni familia yote ne salamu Francisco wiki lapo yomangweyo salamu watu pakavava kina Adriano Kalishi salamu apitengwele ni Kalishi salamu
1: otena alampanya maua
2: otena alampanya ni maua
1: no shukure
2: na vano yayo malove ayo mipi mbonyaka akoshinyu chireta salamu potamu pasili salamu lapo yo maua na mama yongo salamu
1: Asanta
2: ni familia yote ni salamu miki hau kirin kumisiki okala muhawa ni pahi.
1: Asanta tukwene.
2: Uh-huh.
1: Sina na hatani?
3: Panditu ukaya. Imara hanteko wopanka epanela akasarula. Epanela nyo kinuwe rao tume yuma jamota otukala chakaro. Chinyo choto tuanyi aluminium.
1: Wanuto mota hai ampaka haya?
3: Chinyo yuma jamota nyo kabesa. Ikarteri, ajante motala, potu kalokaro. So hawa antutuwa chicha mwampankila ye programe yo. Pasi, ntume humakala, nukela ototosa, nupanka komu epanela.
1: Apa chenre ya kahenu upaka epanela yeya?
3: Nuna wera doji midi. Nana nuna wasempre, kina upaka so kimpake travesi wera. Aluminium au kitwa kimpanga taru tan singu deshi jenyo deboshi katumi havali chicha mukitotela ka valor kintuna ke kinasi tuma chicha tatekele nupa nesunsuruku wakani wakani yuma nyutwa inha wana kawe nchi ya tansuruku cho kinkana ka wakani
1: yuma yati yuan ruwela wala mweruwi heri wana atu kutumaka
3: kintumaka mume mafisi na mwayala nukiacha miotale ntawu yae cha hinki tumihera cha yae
1: Una hukulua musuruku ya tumilaya yuma yeya?
3: Aho, una hukulua. Una hukulua. Mpaka pahi, unasiku machicha muso. Kino tuma wakani wakanilahanya musuruku yo. Kumu kinkarana wakwa na kwa nene. Kakala na pelumenji, unkwana ya. Minjene. Tiyo vinti, tiyo deji midi. Oti kantume yuma cholo kaloka. Niso. Kimpanya koyo, olia yole. Kino tumele yuma, kino tumele ake yumo hinkala mwinchi. Wano teboji, toroku kimpunya wakani.
1: Distritu ela yo marupa anjari wa weno wala arimwerowa?
3: Kinjari ya unso unungu.
1: Mutiko ula mvarela ebayruheni, marupa va?
3: Marupo na njia.
1: Nereke wera atwanchi pali aniwa wala iwo tankela wesi hai panela yeya.
3: Na ata kinaichi ya kimwanene kumu kishinkala kabakani ya kintumi ya kimwanene.
1: Nereka tuteno umarupa asuela wera unanjia okala mwava no mpaka enahe ipanela?
3: Nji ya asuela.
1: Wanuto ipanele muha aneri hakakavi?
3: Ehao yo 250, ehao yo 350, ate kinyente hao.
1: Nereka wera mpua mwopaka ipanela iya, nereka wera... ipanela ya simmala ka mahukuma kavi?
3: Chinyo kachimmala mahukume nchi so chintuwa pahi yuma. Sunachuwera yuma cha ankala kachimmala mahukume nchi. Nchi opela.
1: Wananto akala simira ya lanera Mosambiki kuwao muteko opaka owera ikavi hero kumi aya muteko ri Papa nkimele 5, mama nkimele 2, nkimele 50, ya hini wevale muteko wama na astokwene wala uuluma masuwi kala yao, masuwi na nali lihera simira wene ya laya pankempuwa mwa wika vihera ukumaya wala waka vihera toni atu ala na atamendle. Wikala gawiya.
3: Ya tuwayo, kusiveli anlepe la yunaka wera ninso. Kinabandi yo wira, ahibaraka, nipangu kiasine ni haya, kwanta miteko chiumu, chinkala, chirimiteko miteko. Nchua unakawara minkirina mteko wakela, habiki manera, urapilumeni shuwara mikihenye. Wala pena, kituche itu, kibare, kihenye kihiwinyera kunanaka oluhawaya wari wopake panela wala akhala olohokina anona wera pelemenshi iyakha yomali o iyakha sikina kirina wera kahinye opake panela kikusheke muteko nkinani
4: kanthuna sokiworo sankanana thonte ku opana thonkina kanthuna kinahi lolan tokola kibara kankina
3: tokonte koheni
4: miteko cheji mara sikuna nakacholo kalokanjo
3: manunto masuma lihera
4: masoma lihera ba inera worania nekika viherende nthu elmenji akikopi hakansu ku wanthumaka eyuma cholo kaloka Atumi hera kachu kampanya poti tu kachu na keyo ataba kinosan kanthu kinathumile karo so hoikhala na manera
3: abale ahiye numero na telefone athaniwa owazaza thwala
4: 0777 8 7 kinowe ratu tene salamu marupola natwa ngikithumana ne panela
1: kukhana mwava no nkinava sinana nyutani
5: sena ka George Joake
1: Edistritu elayo marupa munyarelo wawenno wala ndimwerowa
5: Mio kinyarelo yawenno marupa wenno
1: Ebayro hen
5: Bayro tariani Nishikiarelo mputu kalaibao Neposhkina transfer par maskine maskine kinathama para no tariani non
1: Panonto ni muteko heni mumvari hanyu no edistritu elayo marupa kinona va tshiya va masimaleli herathu era suwele
5: Mio mteko waka kina kalaika mpusa birita, birita wakina mvara kina muhierera. Wano kimpake bulo wakuti hisaka vitumi haka seiyo.
1: Wanuntu antumi haka soho shiwa wala soho shiwa.
5: Oye, nintumi soho shiwa. Ni mwero paka, kimwarmariku ufuni, depos pipa haka vitumi haka soho shiwa seni.
1: Wanuntu atu edistritu ela yomarupa, narikewera antumake la soho shiwa wala soho shiwa.
5: Akina hawa hininkali na suru kompeleto antuma soho siwa. Amwela mtu umuruma, nkipakele milo, nkipakele tantu jumili, kihisebaba, meji hiyo ni mpaka, nimero paka, kihisaka, atuwa antuma kila soho siwa. Amwela utuma soho siwa, mpaka kwa mpasaya.
1: Mwela mtu soho siwa, yeya, iwo, mpaka kakavi.
5: Nkala yoho siwa, mkale moha dosh. Yoho siwa umetikali.
1: Mwela mtu nereke wera, atwao anni thuma
5: aya anni thumaka mai poni patendre yakhaile vinre sobele yakhapili ngarakante kweni owoshe broko misempira thawa no thumaka
1: lo hawaya wari owoshenehe ibuloku wala okhalolo hokina
5: meji i lo hawa porque no lo hasi que braga sikina no no muero lo hawa en lo he buloku se opaka ayo
1: ena wina yampua o hiza ibuloku
5: Ni wenewe era porque we bloko yo si wa na ko musuruko. Ayo dokimita ko sikina yo trahimita ko ya tu ni some hiyo. Ayo.
1: A somo mpaka kala sen.
5: Mpaka itava.
1: Nere ko era a hiyo somo wala ndela no soma.
5: Ko hiyo soma.
1: Wene.
5: Kamu chiro bara muteko. Ayo.
1: Asimira le anona uli hamru opaka so paka ikande wiya anali heheni.
5: Onkala hi sorra ne naya. Ayo romela uchi hiwa. Ayo.
1: Manonto musruko ampaka ya va so tumi hatumi haya kinona ka mana ya ibuloku so hizi wa nerkwera athumela musuru athumela so thumela
5: ay no tuna sikani sindera puwani pwete mpile khotwe tala soja yowara ay
1: nerkwera iwa apake mpa ya shapa wala murutumi hapahi
5: oye kimurutumi kinao shapari
1: asante
5: asante
1: kai kini nto isalamu
5: Salamu kinaba herramu araka Carolina nimpona ka Pereto no imagine mano aka Menteji mano aka Selmani mano aka Franke mano aka Lydia ayo baba
1: asante
5: asante
1: asante Adolfo Jorge Sadiki atu ala ya Rinto na tikulana unno district yo marupa mpua motukula okumi awe ni toni mpua mwa e programa ya Radio Vansweni ovenye district yo marupa Admiro Zakaria Isawaya asante
0: Nira sante vanchi pale watu wote ni mutalia wiwila mite kusahia sa radio siku milaki ya no kupula wa e radio Mozambiki. Nito miwilila ka e programa ila ya radio advance ni yanni hukuna olelo vaile gele vato ni halawi wa masu amavano atikuna nawe mkuu Admiru Zakaria Isawaya e distrito yo Marupa no provincia yo niasa masini hinani thoni wiwa masu atu aho ndweni kale ni wipa wa muraji.

kino na wera emara na vaheri wahu wera na vaheri kini e programa ila ya radio vanseweni ya nihuku na olelo enera epia kwa masini siro ni masini hinaye nento wa rashilani ino kala nituwa ni mara wa kiani wera wa masa nikanike ohitikia karibu.

0: Nia no vela vela mukalelo masi watela makarara kalya yunave owi kali heya kan.
1: Radio Mozambique Nampula.
0: Ni kwa nyeria 23 horas mula pomoho no pentaho ne hemuniwa. Baria riwan laka mi kumenelo wa hapari kumelo provincia ya wampula ni kaliliwa yo leloba. Pavonto ni kupada huwe nriva mosa kumelo oniaso Cabo Delgado o Zambezia. Ntekulela ka nivirihela ka uhiyula kwa sabadu. Nupuela ka nave yovara homelo. Temenguai kala yo kutanhiku mutuna vereria enrerela ele enokali heria enova hama kawaya no namusi ye yontoto khandia oya no over sicha kamata to maili ololo hiya ka okopon seria mana kala namu ivasha ka ana atela na vese yeyo inathwele liha inalia lihowani inalia liha omose Umpanya katiti, aliyala kana yuwane, aliyala kama rawe, masi maha wota lila soo lolo. Yulu bale mwanama, watu koreli anakala waka pelela ale arianinyu, aramusinyu, melo nikela woo varani. Mana oma paro kaleke ruu, onikala sisa anuva. Murianyo no kume, muna pilanyo. Mavekeliwa mapa unte mnimukumi hanyu mnava hakuinyu ale. Masi omelo mhinikela anyu wiwerea weria. Haninyu yao pa hanikela woto koreriani. Anoli ala wii ati thithi ale na vehan tokoreria. Unruwa wira kasaita papa. Naso amiheke pahi. Navareke batatamandi. Ala mwane ntonira akinantene. Atukumana na iwana na weba apa ale nuiri hesai. Kuya levele liwae. Nkahaya. Na verere sipo rata wa Carlos de Lina.

0: Mwa kile makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati na osuwa la ikale losawe sorate la masipo. No mwa kile la tumurati isumane la untuna wali kela ehantisi awe olu luwana ni miteku ya sorate la masipo wa mpulava. Unita ni wa freestyle. Unkuma idistritu ya umuhikati wa provincia wa mpulava. Tio uo ni kela huu ova anila na wakati ni ntuna awe kala bamosa. Veribe programe la enikali liwa nerajaba sani bamosa ni jamala fonsu omakinani. Masibari hinati opacheri ya wiwa nsipo na makomaso. Katuna uwerankaha katoko ya nipo wiyana mchena suwele wimo upia mchitudu. Ihali so wila.
1: Kintiki ni hali so rati unno.
0: Wakani wakani. Wana ahia salama.
1: Uhia salama. Kupia mpaka rati Mozambiki. Wenno keriaga.
0: Ayo. Vanto niweke nsipo na makomaso, ho? Na akomaso kana mchene nisipo.
1: Nimu iwa.
2: Freestyle. Freestyle.

0: kasaba onkala onakala othamela wamphula maho
1: mash vori wamphula baba si vori wamphula baba
0: mtoma maiwana nesayo kala urarati ya lala kina ku osweliwa ho akina kampa vela wipa na kwaya akina kuwanera wira yipena kwaya kilwa mpaka msuru kuntoma iwana nansisaisai ni kasaba mpaka wipana
1: iya mashparti yovo kwazi ya vinda misati mini kasaba ole burgarna sonya kuma deshti khalayure pa kikumane manule epa kimpitiri meji muni ipase vamosaru
0: masinyumi mutinto msipo mnipanyu masipo uti makasa kasava onipa masipo ntokoni sisale pasada masipo hiti makasa wende sai wiwana na vani wana ni yava avara
1: na hii wana nukala wero wate nivo na rati nirin experience ya na hii wana na mejimu epa ate ni noroa neiwe musiko ni hii wana na mejimu
0: vale kama ambaye hetu yetu nakala
1: epa eyonto
0: mahimba ha
1: kahimba ha kamba ha porque transport kahimu liveria
0: okuma wawi para wawi
1: okuma wanyawe para nino
0: ukuma unakala
1: para nino
0: so tene tinyenyu ikuwo kitu ula rati
1: majini lelo kini kumihe
0: viti kuletu kumihe viti muziko
1: na kumihe viti
0: masikuwa mundro tuma
1: eba eyo gina tu suwele porque manene ngila vula nini para sunto viti uo kanati omuko okordenari manerisende ngila hu weta barupake viti wila nilelo kinati varanya saya
0: nisipo nile nipakiwa makasheni
1: nipange mitano
0: nto sheni nipisaka ukumi video na atone pavela wona nisipo nondwa huno na analeshe na analokase na anakuwe wakililiwa mpaka ukumi video
1: mpaka ukumi video
0: sheni kasava no kota
1: kasava
0: nyukuhiri na ikalelo
1: kasava kukota kimotero no kota so min lelo kihikalu organisatu
0: basi mwakana mulipo no kalihirani ho
1: mingi nitu nawera kwa kalna wala ngerena so nkikalane totalmente porque kire na mejimu ya la nero ko khanna tanto agela va mrowe mwira yo wira vo nda mwira yo wira mke vahe kensena hala memmo a maju o ke varisha mejimu li phere na tangano
0: morena li panera sai
1: nar mwe twene a mafager na mafa a brokoni khala fa on civile ni nyano totalmente onere pa munni kisela mteko sanyo epa
0: wo hi patrocinador
1: wo hi patrocinador mo que será mitako sañu tani mitako sañi epa me ko khanna tanto ila ba
0: tanto yo ni rupia ka kaibo
1: epa 500 mili epa ka pela ba taporos ma veje mon roño bara mteko helen sinda na ka sempre ki khale ka mutwaño
0: pala khala patrocinador onova hakavi wo ikala fawe
1: patrocinatore manu patrocinatore uiro la patrocinatore patrocinatore manu depende manero o van la manero uwi wanana patrocinatore no no patrocinatore nyano audio video asunto ikuo haya asunto tene pa nyano o mutwanyo ntau depende manera uwi wanawera majikin wera kuwashutare no na hima o venya van pakava
0: morina twa kavi mafanyu munera nyu mapela ka wepa nsipo mnali kala anova hani kinyento mili
1: ya opajera kwa khalna marale to opajera kihana manu juli kihana ajimwene ntao tu kinawe haka tinya lalala
0: ala mpela kwa wipansipo mali karela
1: kina ali karela manu miko khalna yo khalna kama jwa ngirna manera ali kikilela kwa mi ngirna kwa mvaisu manela mpaka mahiku magina wale pa kwa khalna kikinjirir haka si independentemente sin kala na
0: ala nsiveli wane masipu anyu wala animo kaliheriani wera mkeleko holo kala we o kala wera baba nimpachendani we pa mkane mafama rarupa hii elapo enela
1: mafama anu kahikir na mararu porque anini kala mafa ala nira ui wambahi ni uhi yaramvala majo asiveli aga niwana hii kala na komu ndao ala mafatu tipo ansiwele ni miano anatuna wera kashu tarise mbiregele kuhollo
0: mas muhimeke sawera naso ane pavela wera yukali hereni akalema patrocinadore ano hikala lento kani sinupu wele lanyo wera yoba hani ikuo yoba hani
1: ndao diyo kihimaka opajara wera ndependiri manera okortenari uwi wanana
0: ni mkale lo sinkali na atuwa nukali hereni mkale lo
1: sinkali na atuwa
0: freestyle
1: manu
0: omuhika tinlelo munkhalo muhika ti ho
1: ya min lelo nginkhalo muhika ti
0: othama u
1: avaka othama
0: no phanye fama mo khumawo
1: Epa.
0: Masipa chenda wipo mhika tiho?
1: Owani. Owani. Mea sundu tene sempere owani fahi.
0: Masimune pioro shukuria.
1: Maano owani. Waki niraka owani. Mina mpoto malamuero owani wakipie. Proka msa kinje na riva avani.
0: Bama otama utu mo lovo lau. Mwakale kwa lutushaya no matewe?
1: O matewe.
0: Mo lovo lau.
1: Go lovo lau.
0: Bama mkala owe?
1: Vakire waka vala.
0: Ah. Waka vala. Vale mapela wipo waka vala vale munruwako po manno ho?
1: Kinruwaka sembiro wenu wakinapaka wa mantu.
0: Waka vala murne mpanyu wala mune mwiroma ola.
1: Kirene mpaka. Kirene mpaka.
0: Vani ina anuwa mteko wipo nwa vahani maka ho?
1: Epa.
0: Mwini panyu wa isho.
1: Kini kala mwale iwe, kondika na toko vale. Iromutu mpanya wa yeva watu shukuru lele. Sambulu mwaka mita nwa upaka isho charu. Upaka wa muhikati, upaka wa akavala, upaka wa mwalo. Senraga.
0: Ah, mita nwa niba mpanke charu pahi?
1: Ah, kipanke charu.
0: Masi okale mbaranyu kina kuhoi kala wipa neno ho?
1: Kino lima.
0: Ah, mno lima.
1: Kino lima.
0: Vanto mlima wakavala weno?
1: Ah, wakavala weno.
0: Ahe.
1: Kakambuneshi manu.
0: Tiboka apela kwa kuhani wire isho taru. Muno wire ya umuli hakunyata kuwani. Mwa kanteru isho taru.
1: Mwumata kini romata. Mwumata kini romata.
0: Amni mwiro lima nutumi haa. Lishe mwilima anyo.
1: Majina hata nkini lima mpira meji mutumi haa. So epa kapanyaru uikure hamina amaraga. Kishukurela wawo tampe.
0: Aimai, muradi umanyu lelo muniwa nuku mihirani laka murati na usuwele kalelo sawe sorate la masipo ni mulatu nle freestyle ni mvane la nahu mustudi umu ni suwelaka sama kalelo wawe orate la masipo wa provinsi wa Mpula va. Muniwe hasa isai amira voya alala ni kume la sani nano va miteko sarati wa Mpula va sinikelo holo wala sinikelo tuli freestyle.
1: Ya, miteko sarata wa Mpula. Epa, mika weheka wale sinini kisivele praga mawiria tampiki nao hasempire makantore makuwaka kela kusulu.
0: Ayo.
1: Kela kusulu mejimu. Vanarere la mejimu. So kalaka were lapu wangu ila, epa, tiye la mejimu maji.
0: Iyendreni?
1: Elapu wangu ila. Niro vela vela sa.
0: Ahem.
1: Niro vela vela so. Vela vela nurona atuela maji epa. Eni rere la mejimu. Makanto reo, aniki sivela mejimu kawaka, aniki lasu holo.